0: cu tine mereu.
1: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul s-a împlinit.
0: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: qué no te pones de pie y le das ese aplauso más fuerte a Él por su justicia, por su santidad que nos ha sido dada y podemos acercarnos al Padre con libertad y con confianza, sin temor?
1: Crede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Și noi privim spre El și îl vedem prin Hristos. Hristos Domnul.
1: Este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dom'le, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău, n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

A păși prin credință. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza, capitolul 12, cu versetul 1. După ce ne-am căsătorit, eu și soțul meu am locuit într-o garsonieră undeva la subsol. Spațiul era foarte limitat. Practic locuiam unul în cârca celuilalt. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu și soțul meu eram mulțumiți cu casa noastră. Era confortabilă, călduroasă și era a noastră. Cuibușorul nostru era și convenabil, era foarte aproape de transportul public, de piețe, magazine și de părinții noștri. Amândoi aveam un loc de muncă, dar având un copil mic, financiar ne era foarte greu. Pentru a mai ușura povara financiară, soțul meu cocheta cu ideea de a se înrola în armată. Știa că astfel ar putea purta de grijă mai bine familiei. Dar nu toți au fost de acord cu această decizie. De fapt, mulți chiar au crezut că ne-am pierdut uzul rațiunii și că nu mai eram sănătoși la cap. Această decizie a fost o provocare și pentru familia noastră extinsă. Nici rudele nu puteau înțelege de ce eram dispuși să facem un pas atât de drastic. Ne-am rugat stăruitor pentru călăuzire. Am discutat și în cele din urmă am ajuns la o concluzie. Ne doream o viață mai bună pentru noi și pentru fiica noastră. Dumnezeu era singurul care ne putea ajuta. Știam că are stabilit un plan pentru viața noastră și doream să îi permitem să ne conducă. Pășind prin credință, soțul meu s-a înrolat în armată. După mult timp, lucrurile au început să se așeze. Dumnezeu avea un plan pentru noi. La 10 luni de înrolare, eu, soțul meu și fiica noastră ne-am mutat în Virginia. La început, familiile noastre erau îngrijorate că lăsăm în urmă confortul și siguranța. Totuși, când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, El îți va împlini toate nevoile. Deși Virginia era un loc cu totul nou pentru noi, Dumnezeu ne-a oferit tot ce aveam nevoie. Noua noastră casă era de 3 ori mai mare decât cea veche, fiica noastră avea suficient spațiu unde să crească și duceam un trai liniștit dintr-un singur venit. Dumnezeu ne-a purtat de grijă în moduri în care noi nu ne-am fi gândit. Avram a lăsat în urmă confortul cu care era obișnuit și a pășit înspre necunoscut. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram. Atât timp cât el era ascultător, Dumnezeu avea să îi împlinească nevoile. Avram a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și a propășit. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt încă valabile și vii. El nu și-a încălcat nicio promisiune, ci poartă de grijă fiecăruia dintre noi în fiecare zi. Amin.

0: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
1: Radio Armonia.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Nu te grăbi să lovești cu vorba, nu te grăbi să judeci pripit, nu te grăbi să arunci cu piatra, nu te grăbi să fii aspru. Cum faci, așa ți se va face. Cu ce monedă plătești, tot așa vei fi și tu plătit. Deseori ne grăbim să punem etichete pe oameni, ne grăbim să dăm verdicte aspre în dreptul lor, deseori suntem mai aspri decât Dumnezeu. Deschide gura cu greutate când judeci, gândește-te bine când vrei să lovești pe cineva. Vine ziua când vei fi tu cel criticat, când pietrele aruncate vor lovi în tine, când tu vei fi cel judecat. Fii încet la judecată, fii plin de milă și bunătate. Astfel vei avea un mai mare impact în viața celorlalți decât lovind într-una. Să ai o zi frumoasă și să fii o picătură de bunătate acolo unde Dumnezeu te-a așezat.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba trădătoare. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Proverbe 11 cu versetul 13. Trădarea încrederii este un act mai ostentativ decât bârfa, pentru că e posibil ca bârfitorul să nu fie mânat de rea voință față de victima sa. Trădătorul însă dezvăluie lucruri ce au fost încredințate cu titlul de confidență. El divulgă dușmanului aceste informații și se face vinovat de trădarea relației prin violarea încrederii ce a fost arătată. Cei care își folosesc limba în acest scop lipsit de evlavie caută întotdeauna să rănească sau să producă neajunsuri. Iuda a putut să-l trădeze pe Domnul Iisus fără prea mare efort, pentru că știa toate detaliile activității lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Ioan 18 cu versetul 2. Iuda s-a folosit de informațiile sale detaliate despre obiceiurile lui Iisus pentru a-l răni. Ulterior, trădarea i-a cauzat mustrări de conștiință atât de puternice, încât a ajuns să se sinucidă. Sunt convinsă că un asemenea act îți macină respectul de sine și sentimentul propriei demnități. Ai trădat vreodată încrederea cuiva? Fii sincer, de ce ai făcut-o? Care ți-a fost răsplata? Ai obținut vreun avantaj? Erai invidios? A fost cumva la mijlocul un conflict nerezolvat? Te-ai pocăit de păcatul tău? Pe de altă parte, ți-a trădat vreodată cineva încrederea? Ai cules roadele pe care le-ai semănat? Care a fost lecția pe care ai învățat-o din acest incident? L-ai iertat din inimă pe cel care ți-a trădat încrederea și nu mai dorești răzbunare? Dacă nu, încă ești legat de el și încă îți mai controlează viața. Dă-i drumul. Dumnezeu a văzut trădarea înainte de a se întâmpla și în timp ce avea loc. De vreme ce el a decis să nu intervină, acceptă-o ca parte a planului său suveran pentru viața ta. Învață din durere, dar iartă ca să poți trăi. Amintește-ți că până la urmă, toate aceste incidente lucrează împreună pentru binele tău, fiindcă îl iubești pe Dumnezeu și ești chemat după planul său. Romani 8 cu versetul 28. Decide azi să te străduiești să fii o persoană de încredere, căreia ceilalți să-și poată încredința în siguranță tainele. Și dacă ești binecuvântat cu prieteni de încredere, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru astfel de giuvaiere rare. Afirmația de azi. Sunt o persoană de încredere și prietenii mei îmi pot încredința în siguranță tainele lor.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți credincioși, deși este o vreme foarte călduroasă, dați-mi voie să apreciez prezența dumneavoastră în această seară aici. Este un efort de mare apreciere pe care l-ați făcut, remarcabil. Dumnezeu să vă răsplătească tot efortul depus, amin. Acum, textul pe care eu o să-l citesc poate pare ciudat într-o vreme de să citești despre furtună. Dar știți ce mă gândeam? Dacă ar începe să plouă, eu cred că mai vin oameni dacă începe să plouă. La ce călduri sunt. Cred că vin oameni din jur și spun, mă, dacă plouă acolo, ei vinim și noi. O să citesc un text despre potolirea furtunii și dacă nu va ploua din punct de vedere fizic, deși ne-ar prinde bine o răcorire, mă rog din toată inima, din punct de vedere spiritual, să continue să plouă și să ploaie în această seară Hristos cu mântuire, cu iertare, cu eliberare peste fiecare inimă. Amin. Citesc din Marcu 4:35. Unde Biblia spune, în aceeași zi seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii, s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de el ascultă chiar și vântul și marea? Noi știm cine este. Este Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Anul trecut, când am fost din nou la Lugoș, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prezența Lui prin cântare și pentru cei care ați fost prezenți, vă reamintesc doar în 10 secunde că aveam în mână o ancoră și am predicat despre acel obiect dorind ca fiecare dintre noi să rămână cu această întrebare, care sunt lucrurile în care te ancorezi de-a lungul vieții tale. Astăzi am în mână o cârmă. E tot partea unei corăbii. Acum eu am cumpărat-o de pe Temu. Nu știu dacă o să mă ajute foarte mult. Sper să reziste 45 de minute. La cât de bune produse sunt acolo. Asta poți să o cumpere. Însă cârma vieții tale și cârma vieții mele nu-i de vânzare nici pe EMAG, nici pe Temu, nici pe Trendyol. De fapt, în momentul când vorbim despre cârmă, vorbim despre o roată mică pe care cârmaci o folosesc ca să ducă corabia într-o parte sau în alta. Și poți să ai 1000 de tone de aur în corabie, poți să ai 300 de tone de grâu, 500 de tone de porumb, ce vrei tu. Nu alea definesc destinația. Asta definește destinația. În momentul când vine furtuna peste corabie, e prea puțin important ce ai în cală, ce ai pe punte. E foarte important cine e la cârmă. De aceea, în această seară, iubiții mei, în câteva minute, vreau să vă spun că viața noastră este ca o corabie care navighează pe oceanul acestei lumi. Și până la urmă, dacă suntem sinceri cu noi, fiecare avem în mintea noastră câteva destinații și le numim vise, planuri. Avem alegeri pe care le facem și am comparat aceste alegeri ca niște vânturi care îți umflă pânzele. Problemele de care ne lovim sunt furtunile prin care trecem. Și întrebarea crucială în această seară care o am pentru tine și pentru mine nu este dacă o să întâmpini furtuni sau probleme. Iisus Hristos a spus, în lume veți avea necazuri. Toți avem necazuri. Și budistul, și musulmanul, și creștinul, toți avem necazuri. Întrebarea care o am în această seară este, cine e la cârma corăbiei tale? Și o să răspund prin trei lucruri simple. Și la final fiecare dintre noi poate să decide dacă răspunsul 1, 2 sau 3 îi se potrivește. În primul rând, la cârma vieții tale poți să fii tu însuți. Să controlezi totul. Să te încrezi în tine și să spui, mă descurc singur. N-am nevoie să mă ajute tata, mama, soția, copilul. Știu ceea ce e cel mai bine pentru mine și dacă o să muncesc mult. Dacă o să reușesc să strâng ceva, dacă o să reușesc să ajung undeva, cu siguranță planurile mele se vor împlini. Și Iisus Hristos, știind mentalitatea aceasta a celor din vremea Lui, cât și a celor din vremea noastră, din 2026, a venit și a spus următoarele cuvinte: țărâna unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine. Ce voi face? Nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Voi strica grânarele, și spune versetul 19, și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, omule care ești la cârma vieții tale, ai programat când să vină combina să treiere grâu, ai programat semănatul, ai programat seceratul, ai programat muncitori, ai făcut totul. N-ai reușit să anticipezi ceva. În seara asta te culci și mâine dimineață vei fi printre oamenii care nu se mai trezesc. Chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Vedeți, omul acesta câte vreme a fost marea liniștită, a știut să navigheze bine printre planuri de business, printre oportunități, printre oferte, printre tot ceea ce cerea locul lui de muncă. Însă în momentul când a venit Dumnezeu și l-a întrebat, ce faci cu corabia vieții tale la noapte? Pentru că urmează o stâncă care se numește moarte și nu o poate ocoli nimeni. Și Biblia nu ne mai arată răspunsul acestui om. Iubiții mei, când vin furtunile vieții, foarte mulți oameni apelează la fel și fel de lucruri. Vi le citesc foarte repede, vi le enumăr foarte repede. Fumez sau bei ca să-ți controlezi stresul și anxietatea. Folosesc pornografia ca să-ți controlezi lipsa de iubire și singurătatea. Pentru că n-ai reușit să câștigi destui bani anul acesta, ai început să apelezi la pariuri sportive sau alte feluri de jocuri de noroc. Minți ca să te descurci și să poți ieși din situații dificile. Furi ca să te îmbogățești sau poate că înșeli ca să-ți satisfaci dorințele pe care le ai. Și totul pare să funcționeze. Ai văzut că am mințit și nu m-o prins. Ai văzut că am reușit să bag 500 de lei la aparat și soția nu știe. Și totul pare să meargă bine până la un moment dat. Și spune Psalmul 30:6, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Ți se pare că dacă ai sănătate, bani, poziții sociale, le rezolvi pe toate. Bancă, reușești să fii și aplaudat, să fii în centru, să fii admirat pentru puterea ta, pentru hotărârea ta. Spunea Absalom, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Era cu cârma vieții lui în mână și spunea așa, chiar dacă Dumnezeu nu-i de acord să-mi dea cârma poporului, vreau eu să iau cârma regatului, dacă aș fi eu judecător. Orice om care ar avea o neînțelegere sau o judecată, l-aș descurca, i-aș face dreptate. Și spune următorul verset, când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, l-apuca și îl săruta. Absalom era la cârma vieții lui și pentru că Dumnezeu nu i-a îndeplinit visele pe care le avea, s-a pus singur rege. Uitați-vă căderea lui, cum a fost. Ce se întâmplă când vin furtunile adevărate? Într-un oraș cunoscut din țară, n-o să-i pronunț numele, anul trecut, fosta dirigente a unui prieten, o profesoară de matematică, și-a dat foc. Atât de mare a fost furtuna vieții ei, încât, deși a încercat ani de zile să facă cu cârma în toate părțile, să o învârtă în toate părțile, n-a reușit. În biletul de adio, înainte să-și dea foc, a scris următoarele cuvinte: mașina de spălat e prea plină. Și nu s-a referit la miel, nici la Samsung. S-a referit la viața ei.
2: Nu mai pot rezolva nimic. Vreau să mor. Spuneau cei care i-au cunoscut viața, material a dus-o foarte bine. Însă, iubiții mei, observați că de-a lungul vieții noastre întâlnim multe probleme pe care nu le putem rezolva cu toți banii pe care i-am strâns. De fapt, ca să fiu mai direct, strângi bani 40 de ani și nu reușești să rezolvi cancerul la colon, diabetul, tensiunea, hepatita care te așteaptă poate după aceea. În caz bun după aceea, că deja la 27 de ani au tinerii cancer. Îmi spunea un doctor zilele trecute. Uitați-vă la femeia aceasta, în depresie, în anxietate, pentru că ea era la cârmă, a ajuns în colaps, n-a știut ce să mai facă. De ce eșuăm când suntem noi la cârmă? Pentru că n-avem imaginea întreagă. Noi vedem doar valul din față, nu vedem ce-i sub mare, nu vedem ce-i sub apă. Vezi doar parțial, iei decizie în funcție de ceea ce cunoști, n-ai puterea necesară. În textul pe care vi l-am citit, ucenicii o recunoscut, n-avem cum să luptăm cu furtuna asta. Nu știi ce va aduce ziua de mâine și crezi că tot ce contează astăzi este să-ți dirijezi corabia în așa fel încât să fie totul bine aici și acum. Însă întrebarea mea e, te-ai gândit la sfârșitul vieții tale? Howard Hughes a fost la moartea sa cel mai bogat om din Statele Unite. A reușit să strângă într-o viață de om cât nu strânge, cred că, tot Lugojul la un loc într-o viață. 2,5 miliarde de dolari. A fost aviator care a doborât recorduri de viteză. A fost constructor de avioane. A produs filme la Hollywood. Făcea bani, renume, succes, avea faimă, prieteni. La un moment dat a ajuns atât de groasnic legat de păcate și de vicii încât n-a mai putut să se controleze nici măcar pe sine, dar rămite imperiul pe care și l-a construit. Trăia închis luni de zile în camerele de hotel, cu perdelele trase, în întuneric total, dezbrăcat, așezat pe un scaun, în propria mizerie. Îi era o groază mare de microbi, dar zăcea în mizerie, cu trupul plin de răni deschise. A ajuns dependent de codeină și morfină și le injecta singur. La moartea lui, radiografiile au arătat bucăți rupte de acid de seringă înfipte și uitate în carnea brațelor lui. Refuza să se tundă, să se bărberească în ultimele luni sau să-și taie unghiile. Aproape că nu mai mânca, cel mai bogat om din lume putea cumpăra orice, dar nu mai putea să înghite nimic. Când a murit în 1976, cântărea doar 40 de kilograme și era atât de schimbat încât nimeni nu l-a mai recunoscut. A trebuit să-l identifice după amprente. Și o să spuneți, domnul pastor, ăsta a fost Howard Hughes. Știți de ce ați auzit în seara asta de Howard Hughes? Pentru că a fost un om cunoscut și cel mai bogat om din America atunci. Ca și Howard Hughes, sunt adolescenți în România, sunt tineri în România, sunt familii în România, deși n-au banii lui. Au aceleași vicii, au aceleași probleme, au aceleași dependențe. Totul le merge bine până la un moment dat. Ieremia descrie foarte bine soarta omului, care își dă seama în sfârșit că omul nu poate face nimic când este el la cârma vieții sale. Spune versetul 23 din capitolul 10, știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. În al doilea rând, spuneam că în primul rând tu ești la cârma corăbiei tale, în al doilea rând la cârma corăbiei tale poate să fie alții. Poate să fie prietenii tăi, poate să fie soțul tău care te abuzează verbal, emoțional, fizic. O să predic la noi mâine dimineață despre acest subiect. Groasnic, greu de atins, poate sunt prietenii tăi, poate nu trăiești neapărat acum în ceva groasnic, dar vrei să faci pe plac altora și spui așa cum spun și alții, las pe alții să decidă pentru mine. Uitați-vă cum arată viața altora sau viața unora când alții țin cârma lor. 75% dintre tineri au prima încercare de droguri sau țigări din cauza presiunii prietenilor sau anturajului. Și sunt mulți care fac alegeri ca să impresioneze pe alții și poate nici nu-ți dai seama de asta. Îmi spunea o fată nu de mult, m-am căsătorit cu soțul meu ca să mă răzbun pe fostul meu prieten. Am crezut că eu sunt la cârmă, am crezut că eu decid cu cine să mă căsătoresc. După ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că această alegere am făcut-o din cauza fostului meu prieten. Când alții sunt la cârma vieții tale, ai mereu nevoie de aprobare, ai mereu nevoie de validare. Nu poți să iei o decizie fără să întrebi 10 persoane, 15, 20. Astăzi ești cu pacea Domnului, mâine ești cu ceau, poi mâine ești cu diavolul în gură. În funcție de context, în funcție de anturaj, te schimbi ca și cameleonul. De asemenea, manipularea este prezentă în viața ta. Lași pe alții să profite de tine. Spunea Iasmina, o tânără de 20 de ani, pe Instagram, am ajuns ca tot ce fac să fac doar pentru like-uri, doar pentru imagine, pentru faimă, pentru alții. Cumpăr cu cardul de credit haine scumpe ca să nu-mi fac poze cu aceleași haine. Mănânc la restaurante scumpe ca să am la ce meniuri să fac poze, ca să mă laude prietenii. Și spunea ea, am ajuns distrusă și nefericită. De ce? Că ăia care mi-au dat like când am mâncat la un restaurant, nu mi-au plătit creditul pentru mâncarea aceea, nu mi-au plătit împrumutul acela. Când ești întrebat de ce ai eșuat, încercând să mulțumești pe alții, spui, nu-i vina mea, așa au vrut ei. Vă duc aminte ce spunea Pavel în Galateni 1:10. Omul care o înțeles că nu merită să dai altora cârma vieții tale. Caut eu oare să mulțumesc oamenilor? Dacă aș mai mulțumi pe oameni, n-aș fi robul lui Hristos. Spunea fata unui pastor american, am fost condusă ani de zile de ce voiau alții de la mine și apoi de ce voiam eu împotriva lor. Niciodată n-am fost condusă de Dumnezeu până în momentul când m-am pocăit. Uitați-vă la Pilat, și-a trădat conștiința pentru a-i mulțumi pe alții. Iubiții mei, atâtea regrete am observat în viața oamenilor care au trăit mereu conduși de alții. Și spuneau ei, dacă aș fi avut curajul să, dacă nu-i ascultam pe, dacă mi-urmam inima în loc să. Spunea un pastor, când eram lider de tineret, am întâlnit realitatea ocultismului mult mai aproape decât mi-aș fi dorit. În zona în care eram eu, aproape era un orășel cu sataniști și vrăjitoare și mulți adolescenți din liceele noastre erau prinși de ocultism. Unii au început să vină la întâlnirile de tineret și au fost mântuiți, iar când am stat cu ei de vorbă după convertire, mi-au spus așa, primul lucru pe care liderii noștri îl cereau să-l facem era să bem, să ne drogăm, să trăim în concubinaj, în curvie și să furăm, să călcăm toate legile. Și erau învățați că cu cât se răzvrătesc mai mult, cu atât capătă mai multă putere. Și sunt oameni care și astăzi cred că dacă trântești ușa la mama sau la tata, dacă bași Biblia pe foc, dacă te opui oricărei autorități din viața ta, ai putere. Ăsta e gândul diavolului. Ascultați ce spune Biblia, 2 Petru 2:19. Le făgăduiesc libertatea, slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Spuneam aseară undeva, aproape de Zalău, foarte mulți oameni spun așa, mă las când vreau de țigări, mă las când vreau de pornografie, mă las când vreau de orice viciu. Și când încerci să te lași, îți dai seama că de fapt nu te lași când vrei, că ești legat. Spune Roman 6:16, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați. De ce eșuiesc când alții sunt la cârmă? Pentru că oamenii se schimbă. Cel care îți era prieten astăzi, mâine, s-ar putea să te abandoneze. Trăiești într-o confuzie continuă. M-a sunat cineva într-o zi și a zis, domnul pastor, sunteți a șaptea persoană pe care o sun astăzi și fiecare din cele șapte mi-a dat un alt fel de sfat. Iubiții mei, mă gândesc la exemplul lui Bartimeu și mă duc la ultimul punct al mesajului. Un orb pe marginea unui drum, poate pe marginea unui șanț, un om pe care îl ocoleau toți. Și spune ceva interesant Biblia despre el, că în momentul când a trecut Iisus prin fața lui, omul acesta a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și uitați cum au venit oamenii să ia cârma, mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, cu alte cuvinte spunea el așa, nu vreau să ascult de oameni. Dacă ascult de oameni, rămân orb mai departe, rămân aici, am faliment mai departe. Eu vreau viața mea să se schimbe. Vreau să te provoc în această seară și să te gândești bine. Uitându-te în spate, câte din deciziile pe care le-ai luat nu sunt, de fapt, rezultatul gândirii unor prieteni de-ai tăi sau unui anturaj greșit în care ești. N-ai vrea în această seară să faci un pas, o schimbare totală. Țin cârma asta în mână, spunându-vă că nu atunci când sunt eu la cârmă am biruință, nu atunci când sunt alții la cârmă am succes, ci atunci când este Dumnezeu la cârmă pot să-mi trăiesc viața cu adevărat, cu sens, cu scop și cu decizii care să mă ducă în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu. Că până la urmă, dacă am avut toată viața aprobarea oamenilor și Dumnezeu nu mă cunoaște când mor și mă respinge, ce am câștigat? Și dacă am smuls cârma vieții mele din mâna oamenilor și am dat-o lui Dumnezeu în această seară, ce am pierdut? Uitați-vă ce spune Psalmul 37:5, referitor la acest gând. Încredințează soarta, viața, sufletul, veșnicia în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Cum pot să ofer cârma vieții mele lui Dumnezeu? Prin pocăință. Să mă uit la păcatele pe care le-am făcut, să-mi pară rău de acele păcate, să mărturisesc păcatele, să-mi plâng păcatele, să le urăsc, să cred că pentru păcatele mele a murit Iisus Hristos. Și de astăzi, având credință în El, să am iertare, să am salvare, să am mântuire, să am speranță și viața mea să aibă un scop. În momentul când mă pocăiesc, îi predau lui Dumnezeu controlul pentru planurile mele, pentru direcție și îi cer îndrumare în fiecare zi din viață. Uitați ce se întâmplă în urma pocăinței. În urma predării cârmei în mâna lui Hristos, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, vino în viața mea? Iubiții mei, foarte mulți oameni vor să-i dea lui Dumnezeu cărma, știți cât timp, până când li se rezolvă căsnicia, până când li se rezolvă boala, până când iau școala de șoferi, până când reușesc cu examenul la Politehnică, la Timișoara, sau la Vest. Și după aceea nu-i mai vezi. Vreau să spun astăzi că Toma, când se uită la Hristos, spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu spune smurdul meu, salvamarul meu, pompierul meu. Avem nevoie de smurd, avem nevoie de pompieri. Dar nu putem avea o relație cu ei. Ei vin, ne ajută și pleacă. Iisus Hristos vine, te ajută și vrea să rămână. De aceea e foarte important, după ce te pocăiești, după ce crezi în Iisus Hristos, să-ți dorești în fiecare dimineață să citești Biblia ca să afli voia lui Hristos pentru viața ta. Mi-am surprins fetița de 8 ani de zile pe Salome, alaltă ieri dimineață. Veniți de la bunici, după 2 săptămâni plecat. S-a trezit și când am coborât jos, am văzut-o cu Biblia în mână. M-am dus la ea și am zis, Salome, ce faci? Știți, ca și tați, ca și mame, suntem obișnuiți copiii să facă lucruri frumoase care ne plac nouă atunci când noi li le cerem. Și am zis, Salome, cum de ai citit pe Biblie fără să spună tată? Și ea s-a uitat la mine și a zis, tati, vreau să încep ziua cu Domnul. M-am dus și am pupat-o pe frunte, am sărutat-o. E mare har. Copilul tău, fata ta, soția ta, soțul tău, să înțeleagă că dacă îl vreau pe Iisus la cârmă, trebuie să am și Biblia deschisă în casă. Să am rugăciuni pe care să le fac. De ce? Pentru că de azi nu mai conduc eu. Câte vreme am condus eu, am deschis horoscopul. Și mi-a spus ăla că-s leu, că-s rac, m-am comportat ca un rac, i-am mușcat pe toți, m-am comportat ca un leu, am trântit ușile, am spart geamurile. Zice că ești taur, Păi nici nu mă imaginez cum zice să stai, să primești o palmă de la un taur. Avem 54 de femei ucise anul trecut în România. De ce? Că oamenii deschid horoscopul în loc să deschide Scriptura. Iubiții mei, în această seară, dacă vrei să-i predai cărma lui Hristos, fii gata să asculți de El la fiecare moment. Încrede-te în El. Încrede-te în planurile pe care El le are pentru tine. Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și atunci știu că indiferent de boala care vine peste mine, indiferent de falimentul prin care trec, indiferent de lucrurile care îmi stau în față, știu că El este în control și Biblia spune că nimic nu vine fără un scop peste viața mea. Și atenție, cârmaciu e cu mine în corabie. El îmi conduce destinul. Spune Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. De ce funcționează să-L lași pe Dumnezeu la cârmă? Pentru că El vede imaginea întreagă. Noi vedem doar ziua de astăzi, doar secunda de acum, minutul de acum. El vede ceea ce urmează mâine. El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Spune Psalmul 23:4, chiar dacă a trebuit să merg prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Mă apropii de încheiere în această seară. Țin cârma asta în mână. Și vreau să spun că tu nu o să reușești să-ți conduci viața, nici oamenii de lângă tine nu vor reuși să-ți coordoneze viața. Ba dimpotrivă, când vei ajunge în faliment, toți cei care ți-au fost aproape când erai în succes se vor depărta. L-am întrebat pe Sebi, un băiat care are câteva operații la picior, câteva la mână și peste 16 șuruburi, când ai ajuns în spital, câți din foștii tăi prieteni te-au căutat? Și au zis, Cristi, nu doar că nu m-au căutat, nu m-au dat nici măcar un mesaj, un telefon. De aceea ai nevoie de Dumnezeu la cârma vieții tale. El cunoaște toate apele. Nu doarme niciodată. Da, e adevărat că în textul pe care l-am citit, ca și om, a obosit, a dormit. Dar vreau să spun că astăzi îi la dreapta Tatălui și nu mai doarme. Spune Psalmul 121:4, iată că nu dormitează, nici nu doarme, Cel ce păzește pe Israel. În furtunile vieții tu nu o să poți să rezolvi nimica. El care e acolo la cârmă, așa spune Biblia, poate vorbi cu furtuna, poate rezolva problema ta. Spune Psalmul 107:28, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit, nu de necaz, din necaz. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit. Și Domnul ce-a făcut? I-a lăsat acolo și a plecat și a zis, anul viitor la evanghelizare mă chemați din nou. Până atunci puteți să faceți prostiile? Nu. Spune Biblia aici ceva extraordinar. Și Domnul i-a dus în limanul dorit. Nu vreau doar El să mă ajute în furtună. Nu vreau doar să mă elibereze de înjurături. Vreau să mă ajute să și vorbesc de bine. Nu vreau să mă ajute doar să scap de mizerile acestea. Vreau să mă ajute să mă și păstrez curat în drumul pe care îl mai am. Închei cu o întâmplare adevărată. S-a întâmplat în Oradea, în urmă cu câțiva ani. S-a pocăit o soră. O femeie a luat decizia să umble cu Dumnezeu. Soțul ei violent n-a suportat schimbarea asta și într-o seară, beat fiind, a luat Biblia sorei noastre, soției lui, a luat harfa de cântări, le-a ars pe amândouă și pe ea a prins-o de cap și a dat-o cu capul de calorifer. Și în timp ce făcea lucrul ăsta groaznic, a strigat, unde-i Dumnezeul tău? Și-o continuat și-o spus, aici eu sunt Dumnezeu. Femeia a scăpat cu greu din mâinile lui și a fugit la niște cunoscuți de-a ei și apoi aceștia au dus-o la spital. Pastorul, aflând situația tristă, a sunat-o, a vizitat-o și a spus: vreau să-l vizitez și pe soțul tău. La care ea a zis: domnule pastor, nu mergeți, pentru că e un om foarte violent. Într-o zi a venit poliția la noi la ușă, spunea ea, și el s-a repezit și la polițiști să-i bată. E un om care n-are niciun fel de scrupule, n-are nicio frână. Și totuși pastorul a mers, a sunat la ușă, iar când bărbatul l-a văzut și a dat seama de situație, bărbatul l-a înjurat și i-a spus să plece. Pastorul i-a spus doar atât, în timp ce fusese obligat să plece: vă rog să nu vă luați la luptă cu Dumnezeu, că veți regreta. Au trecut 2 luni. Într-o zi, bărbatul acesta a trimis o vorbă prin soția lui să vină pastorul de urgență. A venit pastorul și l-a găsit în pat, piele și os, cu ochii scufundați în orbite. Și cu ultimele puteri a spus așa: m-am luptat cu Dumnezeu, pastore, și am pierdut. Dacă nu-i prea târziu, dacă mai este o șansă pentru mine, aș vrea să mă împac cu el. Vedeți, omul acesta a ținut cârma până la capăt și a ținut strâns de ea. S-a așezat singur pe tronul vieții lui și a zis: eu-s Dumnezeu aici. A pierdut sănătatea, anii, la un pas a fost să piardă și veșnicia. Și totuși în ultima clipă a făcut un lucru pe care tu poți să-l faci sănătos, nu piele și os în pat. A predat cârma vieții lui Dumnezeu. Am fost alaltăieri la Reșița ca să vă dau un caz în opoziție și apoi cântăm și ne rugăm. La finalul evangelizării mă simțeam destul de rău, vroiam să plec la mașină și a venit o doamnă la mine și a zis: frate Cristi, aici la un pas e un spital aproape. Și femeia asta, cu foarte mult respect, știind să vorbească frumos, a zis: știu că nu vă arde de o vizită la spital acum. Știu că după atâtea ore de condus și predică și căldură, dar eu îndrăznesc. Doamna Gianina de multă vreme și-o dori să ajungă la evangelizare, să asculte o predică. Însă bolile au venit peste ea și așa s-a întâmplat. Ieri a fost internată în spital. Hai să-i facem o bucurie acestei femei. M-am dus gândindu-mă, oare chiar merită? Când am intrat în salon, femeia o izbucnit în lacrimi de bucurie și a zis: Doamne, ce am făcut ca să mă cauți astăzi, să merit harul ăsta? M-am uitat la femeia asta, am vorbit despre viața ei și a zis: ani de zile problemele m-au înăpădit și am încercat să le evit, să trec prin ele și îmi dau seama, spunea ea, că n-am nicio altă variantă decât să-i predau lui Dumnezeu viața mea. Acolo, în salonul acela care mirosea a spirit și nu a clementine, știți ce ușor te ascultă omul bolnav? Ăla sănătos greu te ascultă. Nu zic că e prea cald, deși era o căldură de murea acolo, n-aveau aer condiționat. Acolo în spital am întrebat-o dacă e păcătoasă, dacă crede că Hristos a murit pentru ea și dacă vrea să facem o rugăciune, să-și predea viața lui Dumnezeu. Să dea cârmă vieții ei, lui Hristos. Și cu lacrimi în ochi a zis: vreau. Și am întrebat-o când și a zis: acum. În timp ce ne rugam pentru ea, o altă femeie plângea dincolo. Ne-am dus și la ea și am vorbit și cu ea. A fost cald în seara asta aici, dar tot mai bine ca în spital, nu? Ce o să faci la finalul acestei seri? O să ții tot de idealurile tale, de planurile tale? și din spital să ne chem să-ți facem o vizită? Sau o să zici în această seară, Doamne, aș vrea corabia vieții mele să meargă spre portul ceresc. Câți ani poți să trăiești? Să depășești 100? Și totuși ce ai făcut în viața asta? Spunea poezia, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum te uiți cu ochii plânși, că toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai, ce cutezanță. Și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi. Iar unde pleci tu, ai speranță? Ai vrut să fii înconjurat de tot ce mângâie privirea. Dar vai, cu cât ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Privește dar ce ți-a rămas și singur judecă-ți ființa. Iisus te cheamă, fă un pas și apucă în ultimul tău ceas comoara cea de preț, căința. De ce? Că atunci când mă căiesc, atunci când mă pocăiesc, atunci îi predau lui Dumnezeu trecutul meu și El îl șterge. Îi predau prezentul meu și El îl schimbă. Îi predau viitorul meu și El mă poartă acolo unde eu nu știu să ajung. Fratele, eu nu știu să cânte o cântare împreună cu sora Corina. Eu o să cobor aici și nu o să vă chem să veniți la mine, că eu n-am cum să vă ajut pe nimeni. Eu sunt doar un mesager. Am scris pe Facebook, sunt un simplu copil, dar tatăl meu ține în mână universul. În urmă cu 26 de ani am predat cârma vieții mele la 14 ani lui Hristos. Și vreau să vă spun că s-o meritat. Dacă în această seară este cineva care vrea să facă la fel, în timpul cântării vă așteptăm să veniți în față. Haideți să ne ridicăm în picioare. Nu o să te chem să vii în față nici pentru boli, nici pentru altceva. Să vii în față pentru pocăință. Sunt aici frați păstori, o să ne rugăm împreună cu ei pentru dumneavoastră și vă promit că dacă vii cu lacrimi, cu părere de rău, cu dorința să fii iertat și să predai cârma corăbiei tale lui Hristos, când vei pleca, vei pleca cu pace, cu bucurie, cu iertare. Doamne, lucrează! Vă așteptăm!

Ăsta e scopul pentru care trăim. Nu iadul, casa din cer, veșnicie. Dar acolo nu putem ajunge în păcatele noastre, ci doar iertați și mântuiți. De aceea, dacă vrei în această seară să te mântuiască Hristos, fă-ți curaj și vină aici în față. Să nu mai ai temeri, să nu mai ai frici, să nu mai dormi cu diazepam noaptea. Să nu mai trebuiască să furi, să întreții viciile. Să nu mai trebuiască să mergi la cămătare ca să ai bani de băutură și de țigări. Hristos te poate schimba în această seară. Sunt aici fii risipitori, copiii duși la binecuvântare. Poți să vii, poți să faci un pas. Tatăl te așteaptă. Când ai plecat de acasă, ai avut reguli. Când te întorci,

0: viitorul tău.
1: Vechează Dumnezeu.
0: El nu mai doarme.
1: El ceartă
0: vântul. O să întâlnești furtuni pe care nu o să le poți birui. Dar dacă l-ai pe Hristos în barca vieții tale, vei fi un biruitor. Dacă mai este cineva care are nevoie de Hristos în această seară, care are nevoie de iertare și de mântuire, ce frumoasă umbră s-a lăsat. Cea de ieri e frumoasă. La fel cum trupul tău se bucură și sufletul tău s-ar bucura să-i faci cunoștință cu Creatorul lui. După atâția ani, după atâta vreme, să spui: Doamne, e seara mea. Fă-ți curaj. E seara ta. Dumnezeu cunoaște totul despre tine, dar nu te poate mântui cu forța. De astăzi nu mai există frică, nu mai există teamă. De ce? Cârma vieții mele nu mai țin eu, nici prietenii. O ține Dumnezeu. Și dacă vrei lucrul ăsta, fă-ți curaj. Vino. Ne rugăm pentru tine. Nu-i nevoie neapărat să îngenunchiați. Puteți să rămâneți și în picioare. Cum simțiți? Important e să veniți. Medicul nu face operații acasă. Medicul te cheamă la spital. În această seară te chem și eu la spital. Marele medic e aici. Problema e: cum simțiți? Important e să veniți. Medicul nu face operații acasă. Medicul te cheamă la spital. În această seară te chem și eu la spital. Marele medic e aici. Problema vicilor tale o poate el

0: există frică. În dragoste nu este frică. Hristos nu abuzează, Hristos nu amenință, Hristos invită, cheamă. Diavolul face lucrurile acele. Nu lăsa pe diavolul să-ți distrugă sănătatea, familia și veșnicia. Vino la Hristos. E cel care poate să te aducă la o viață nouă. Ultima strofă pe care o cântăm și apoi ne rugăm. Dacă mai sunt persoane care au nevoie de iertare, de mântuire, de iertare, de har, de pace. Spune cântarea domnească. Nu mai vreau să-L folosesc pe Hristos doar pentru un examen, doar pentru un permis de conducere, doar pentru o boală. Vreau ca El să fie Domn și Mântuitor peste viața mea. Dacă mai este cineva.
1: Iisus este la cârmă.
0: Ce frumos să fie Iisus la cârma vieții tale. Să fie Iisus la cârma familiei tale. Să știi că totul e în mâna Lui. Să știi că El îți binecuvintează viitorul și prezentul și ți iartă trecutul. Mai cântăm cor o singură dată. În acest timp, frații păstori, rog să vină în față. Începem să ne rugăm. Dacă mai este cineva, ultimile secunde. Și apoi ne rugăm. El nu mai doarme. Sângele Lui curge, iartă. Jertfa Lui de la Calvar transformă. Vino și tu. Vino și spune: Doamne, predica asta a fost pentru mine. Mai repetăm corul încă o singură dată. Frate slujitor, încep să se roage pentru voi. E ultima chemare care o fac. Dacă mai este cineva care vrea să se pocăiască, ia Tu, Doamne, cârma vieții noastre. Nu-i lăsa pe colegii tăi să dicteze ce trebuie să faci tu. Te-or învăța să fumezi, să bei. De astăzi îi poți învăța tu pe ei cum să citească Biblia. Vino și spune: Doamne, iartă-mă. Dăm șansa unui nou început. O să ne rugăm cu toții. O să cântăm mai departe. Ne rugăm pentru cei care au venit în față. Și la final voi încheia eu cu rugăciune. Dacă în timpul rugăciunii mai este cineva care vrea să se pocăiască, nu-i târziu să vii. Chemarea Lui Hristos e și pentru tine.

Le pare rău de trecutul lor, de păcatele lor, de vina lor. Și astăzi au găsit speranță, au găsit bucurie, au găsit, Doamne, pe cineva care îi poate ajuta. Și acesta este Iisus Hristos. Te rog, Tată Sfânt din ceruri, în numele jertfei de la Calvar, să le dai iertare, să eliberezi de orice viciu, de orice păcat, de orice lucru rău, de orice ocultism, de orice influență demonică. Și pun, Doamne, numele lor, Doamne, numele Tău peste viața lor, Doamne. Și vreau numele lor să fie scris în cartea Ta, Doamne. Și ei de astăzi să fie biruitori și nu înfrânți. Să poată sta în familie în picioare, să poată sta în fața prietenilor în picioare. Și să se vadă în viața lor o schimbare pe care Duhul Tău cel Sfânt o face în această seară. Lăuda să fie numele Tău. Te preamăresc pentru mulțimea mare de oameni. Te preamăresc pentru că în Lugoj în 2026 încă sunt persoane care Te caută pe Tine. Îți mulțumesc pentru bisericile care s-au unit, Doamne, și care sunt prezente aici. Te rog să binecuvintezi lucrarea lor mai departe. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet care este, Doamne, în tribună sau pe scaune aici pe teren. Când vom pleca fiecare dintre noi acasă, vrem să plecăm cu această decizie. Cârma vieții noastre să fie în mâna Ta. Și de astăzi nu diavolul, nu prietenii, nu noi, ci Tu să fii Dumnezeul vieții noastre. Îți mulțumesc pentru o seară minunată și vreau pentru toate numele Tău să fie lăudat în veci. Amin. Amin.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu. Te reangajezi în fața lui Dumnezeu. Îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
0: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 august.
1: În 1601, Mihai Viteazul a fost ucis pe câmpia Turzii din ordinul generalului Basta.
0: În 1646 s-a născut John Flamsteed, primul astronom regal englez, cel care a organizat observatorul din Greenwich și a alcătuit primul mare catalog modern al stelelor, în care erau notate peste 3000 de poziții ale astrelor.
1: În 1662 a murit Blaise Pascal, personalitate enciclopedică, filozof și scriitor francez, deschizător de drumuri în fizică și matematică, a scris una dintre cărțile fundamentale de apologetică creștină, Cugetări.
0: În 1819 a murit fizicianul britanic James Watt, inventatorul mașinii cu abur.
1: În 1891, tot într-o zi de 19 august, a murit pictorul Teodor Aman. Numele său a rămas în istoria artei românești, nu doar prin valoarea operelor semnate, ci și prin contribuția avută la întemeierea primelor școli de arte frumoase, la București și Iași.
0: În 1935 s-a născut prozatorul și dramaturgul Dumitru Radu Popescu.
1: În 1960 a fost lansat satelitul Sputnik 5, având la bord celebrii câini experimentali Belka și Strelka.
0: Iar în 1963 a fost lansată în eter prima emisiune în limba română a postului de radio Deutsche Welle.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

Rugă. Ai creat totul, o Doamne, minunat ca în poveste. Îți arăți prin toate slava, conduci totul, tot ce este. Și ai pus în tot, o Doamne, frumuseți nebănuite. Tot ce este ai pus în toate și-s de toate proslăvite. Tu împodobești natura, o întreții prin al tău suflu. Dăruit ai, Doamne, Tată, farmec fiecărui lucru. Tu ai pus parfum în floare, cerul tu l-ai înstelat. Ciocârliei ai dat cântul, cât ești tu de minunat. Ai creat totul, o Doamne, minunat ca-n poveste. Dar mai minunat ca toate, l-ai creat pe om, el este. Ai sădit în om, o Doamne, cald fiorul bucuriei. Strecuratul i-ai în suflet, gândul, dorul veșniciei. I-ai trimis întotdeauna solii sfinte de iubire. L-ai cătat și în durere, ai fost cu el și în bucurie. L-ai iubit pe om, o Doamne, și de aceea ai deschis drum spre cer, spre mântuire, drum spre sus, spre paradis. Ai lăsat lumina în lume să străbată cale lungă. Azi îți mulțumim, o Doamne, că ai făcut la noi să ajungă. Și fiindcă ea lumina, viața noastră a schimbat, ne-a făcut poporul tău, fii, Doamne, binecuvântat. E dorința noastră acum, de păcat să ne ferești, pe poporul tău de față te rugăm să-l sfințești. Ne dă har, dă-ne putere, ca din tot ce întâlnim, mai mult ca orice în lume, cuvântul tău să-l prețuim. Căci de când e lumea lume și cuvântul se vestește, viața veșnică e răsplata celui care îl prețuiește. Dar răsplata celor care i-au nesocotit solia a fost pururea blestemul și osânda și peirea. Nu lăsa nici când, o Doamne, ca vreunul dintre noi, în durere, în ispite, speriat să dea înapoi. Vrem uniți să fim cu toții, ca în cer și pe pământ, să clădești în noi, o Doamne, templul Duhului Tău Sfânt. Amin.

Am vrea să fim ca roua de pe dealuri, sorbită de pământul însetat. Chiar nevăzuți să aducem alinare și un strop de pace celui zbuciumat. În miezul nopții grele ca o ceață, am vrea să fim ca steaua din vechim. Să vină magi cerești la noi acasă, să cânte în suflet cor de heruvim. Am vrea să fim un cânt, o rugăciune rostită în taină clipă de înserat. Să avem în mâini numai gânduri bune și haine albe, caracter curat. Am vrea să fim o inimă și un cuget, așa cum ne-a învățat Iisus. Orice ar veni, pe noi să ne găsească îmbrățișați în camera de sus. Am vrea să fim lumină peste lume și scânteieri de aur nestemat. Să luminăm cu fapte de iubire și cu credința în Cel ce ne-a salvat.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, mereu cu tine! Meditația zilei.

iubește și susține. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea Lui. 2 Corinteni 7:6. Acum câțiva ani a fost făcut un experiment pentru a testa capacitatea oamenilor de a îndura durerea. Psihologii au cronometrat cât timp poate rezista o persoană cu picioarele goale într-o găleată cu apă înghețată. Au descoperit un element care ajuta pe unii să reziste de 2 ori mai mult în apă decât ceilalți. Ați ghicit care a fost? Încurajarea! Când cineva stătea lângă ei și susținea, persoana cu picioarele în apă îndura frigul mult mai mult. Chiar și Pavel avea zile negre în care avea nevoie de încurajările lui Tit. Încurajarea este precum oxigenul. Fără ea vei muri, însă primind-o poți învinge obstacole incredibile. În cele 30 de vizite pe care le-am făcut celor mai mizerabile orfelinate din România și Moldova, am văzut copii sănătoși care ar fi putut trăi, însă au murit pentru că nu s-au simțit iubiți, apreciați sau importanți. Cine are nevoie de încurajare? Toți! Într-o zi, Benjamin Franklin a scris o scrisoare de încurajare comandantului unui vapor pe nume John Paul Jones. Ea spunea: dacă te-ai folosit de unele ocazii pentru a-ți încuraja ofițerii mai mult decât o cere slujba și pentru a-ți mărturisi defectele mai mult decât ești obligat, ai ajunge în curând un mare capitan. Jones a învățat această lecție foarte bine și mai târziu a devenit amiral și erou al Revoluției Americane. Începe să devii un încurajator. Nu ai nevoie de un CV, un amvon, un cor sau un salariu. Pur și simplu, iubește-L pe Dumnezeu și pe ceilalți și spune-le asta.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă radio.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

0: De ce să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute de vreme ce El are deja un plan? Dumnezeu își va împlini voia, deci ce putem noi schimba atunci când ne rugăm pentru vindecare, pentru un prieten, pentru un membru al familiei sau orice altceva? Rugăciunea chiar schimbă ceva sau deznodământul este deja hotărât în planul lui Dumnezeu? Voi relata o întâmplare care te va ajuta să găsești răspunsul la această întrebare. Când fiica mea, Sara, era în clasa a doua, m-am dus cu ea la un magazin specializat în mobilier nevopsit pentru a-și alege un birou. Ea era foarte entuziasmată de ideea de a avea propriul ei birou. Când a auzit că nu putem să aducem biroul acasă în aceeași zi, s-a supărat.
1: Dar, tati, eu mi-aș fi dorit să-l putem aduce astăzi acasă.
0: Spre meritul ei, nu a început să dea din picioare, nici nu a făcut crize pentru a obține ce-și dorea. A început totuși o campanie intensă ca să mă convingă să mă răzgândesc.
1: Tati, nu crezi că le-am putea vopsi chiar noi? Tati, mie mi-ar plăcea să fac niște desene pe noul meu birou. Tati, te rog, hai să luăm acasă astăzi.
0: După o vreme a țâșnit pe lângă mine, iar când s-a întors avea brațele larg deschise și era plină de bucurie în urma unei noi descoperiri.
1: Ia ghici, tati, încapem portbagajul mașinei.
0: Și tu și eu știm că un copil de 7 ani habar nu are dacă un obiect încape sau nu într-o mașină, dar faptul că ea a măsurat portbagajul cu brațele mi-a înmuiat inima. Argumentul hotărător a fost însă felul în care îmi spunea:
1: tati!
0: Familia Lucado a luat biroul acasă în aceeași zi. Fiica mea m-a făcut să mă răzgândesc, mi-a schimbat planul, a influențat detaliile acțiunilor mele. Rugăciunea face același lucru. Îți amintești de rugăciunea lui Moise de pe muntele Sinai? El l-a implorat pe Dumnezeu să nu nimicească poporul și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Rugăciunea lui Moise a influențat planurile lui Dumnezeu. Rugăciunea nu schimbă totul. Noi nu-L putem convinge pe Dumnezeu să nu mai iubească oamenii, să nu mai pregătească cerul sau să nu mai mântuiască suflete. Nu putem schimba caracterul lui Dumnezeu sau planurile Lui veșnice, dar putem influența detaliile. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Rugăciunea nu înseamnă să învingi un Dumnezeu ostil. Rugăciunea înseamnă să insiști ca Dumnezeu să facă ceea ce vrea să facă, să vindece, să ajute, să-i dea fiicei lui un birou, dar să o facă mai repede, mai tare sau mai clar. În aceeași zi am comandat și pentru mine un birou. Când Sara a aflat că avea să dureze 6 săptămâni până să fie livrat, mi-a spus:
1: presupun că tu nu i-ai implorat, așa-i, tati?

Am avut o discuție cu colegii de la medicină despre locul rugăciunii în spitale. După cum îți poți imagina, am avut păreri și argumente solide pro și contra. Care este părerea ta despre asta? Care este scopul rugăciunii pentru vindecare? Tendința este de a cădea în una din cele două extreme când abordăm acest subiect, fanatism sau cinism. Fanaticii privesc vindecarea ca pe scopul principal al lui Dumnezeu și totodată o consideră măsura credinței omului. Cinicii consideră că orice legătură între rugăciune și vindecare este în cel mai bun caz o coincidență și în cel mai rău caz o înșelăciune. Un fanatic se va îndrepta spre rugăciune și va exclude medicina. Un cinic se va îndrepta spre medicină și va exclude rugăciunea. Se poate ajunge și la un echilibru sănătos. Medicul este prietenul lui Dumnezeu, rugăciunea este prietenul medicului. Este foarte important exemplul dat de Iisus. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi, i-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Matei 15:30-31. Ce au făcut noroadele cu bolnavii? I-au adus la picioarele lui Isus. Acesta este scopul rugăciunii pentru bolnavi. Îi aducem pe bolnavi la picioarele medicului și îi cerem să se atingă de ei. Acest pasaj ne dezvăluie și rezultatul rugăciunii de vindecare. Și îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Scopul suprem al vindecării nu este doar un trup sănătos, ci lărgirea împărăției. Dacă scopul lui Dumnezeu este acela de a le da o sănătate perfectă tuturor copiilor săi, atunci el a eșuat, pentru că nimeni nu se bucură de o sănătate perfectă și toți mor. Dar dacă scopul lui Dumnezeu este acela de a lărgi granițele împărăției lui, atunci a reușit, pentru că de fiecare dată când se face o vindecare, este ca și cum s-ar predica 1000 de predici. Dacă tot veni vorba de predici, ai observat ce lipsește din acest text? Predica. Iisus a petrecut 3 zile cu acești 4000 de oameni și, din ceea ce ni se spune în Biblie, nu a rostit nicio predică. Nu a spus nici măcar o dată: vă rog, fiți atenți la mine. Dar a întrebat de 1000 de ori: vă pot ajuta cu ceva? Avea o compasiune extraordinară pentru ei. Îți poți imagina câți oameni așteptau să ajungă aproape de el? Oameni în cârje, bandajați la ochi, aduși de prieteni sau duși în brațe de părinți. Timp de 72 de ore, Iisus a privit fețele îndurerate și a spus: mi-este milă de gloata aceasta. Matei 15:32. Mila inepuizabilă a lui Iisus. Reține acest lucru: durerea de pe pământ provoacă durere în cer. Și Iisus va continua să se ridice și să îi primească cu brațele deschise pe bolnavi, atâta timp cât bolnavii vor veni cu credință la el. El va face de fiecare dată ceea ce trebuie făcut. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Luca 18:7. Rugăciunea de vindecare îl imploră pe Dumnezeu să facă dreptate. Prietenul meu, Denis, un capelan, rostește următoarea rugăciune pentru pacienți: Doamne, te rog să îți tragi tu primul pe mâini mănușile chirurgicale. Îmi place această rugăciune.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Mă cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Nu e ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru: să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, orică cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi în astfel de cazuri cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor: Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu îi le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

păși prin credință. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza, capitolul 12, cu versetul 1. După ce ne-am căsătorit, eu și soțul meu am locuit într-o garsonieră undeva la subsol. Spațiul era foarte limitat, practic locuiam unul în cârca celuilalt. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu și soțul meu eram mulțumiți cu casa noastră. Era confortabilă, călduroasă și era a noastră. Cuibușorul nostru era și convenabil, era foarte aproape de transportul public, de piețe, magazine și de părinții noștri. Amândoi aveam un loc de muncă, dar având un copil mic, financiar ne era foarte greu. Pentru a mai ușura povara financiară, soțul meu cocheta cu ideea de a se înrola în armată. Știa că astfel ar putea purta de grijă mai bine familiei. Dar nu toți au fost de acord cu această decizie. De fapt, mulți chiar au crezut că ne-am pierdut uzul rațiunii și că nu mai eram sănătoși la cap. Această decizie a fost o provocare și pentru familia noastră extinsă. Nici rudele nu puteau înțelege de ce eram dispuși să facem un pas atât de drastic. Ne-am rugat stăruitor pentru călăuzire. Am discutat și în cele din urmă am ajuns la o concluzie. Ne doream o viață mai bună pentru noi și pentru fiica noastră. Dumnezeu era singurul care ne putea ajuta. Știam că are stabilit un plan pentru viața noastră și doream să îi permitem să ne conducă. Pășind prin credință, soțul meu s-a înrolat în armată. După mult timp, lucrurile au început să se așeze. Dumnezeu avea un plan pentru noi. La 10 luni de înrolare, eu, soțul meu și fiica noastră ne-am mutat în Virginia. La început, familiile noastre erau îngrijorate că lăsăm în urmă confortul și siguranța. Totuși, când îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, El îți va împlini toate nevoile. Deși Virginia era un loc cu totul nou pentru noi, Dumnezeu ne-a oferit tot ce aveam nevoie. Noua noastră casă era de 3 ori mai mare decât cea veche, fiica noastră avea suficient spațiu unde să crească și duceam un trai liniștit dintr-un singur venit. Dumnezeu ne-a purtat de grijă în moduri în care noi nu ne-am fi gândit. Avraam a lăsat în urmă confortul cu care era obișnuit și a pășit înspre necunoscut. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam. Atât timp cât el era ascultător, Dumnezeu avea să îi împlinească nevoile. Avraam a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și a propășit. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt încă valabile și vii. El nu și-a încălcat nicio promisiune, ci poartă de grijă fiecăruia dintre noi în fiecare zi. Amin.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20. Biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le oferim în dar melodia Pot să se mute munții, cântată de corul de tineri de la Biserica Nicolina din Iași, împreună cu versetul 10 din Isaia, capitolul 54. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Domnul să vă binecuvinteze și dragostea sa să nu se îndepărteze de dumneavoastră și nici dragostea dumneavoastră să nu se îndepărteze de Dumnezeu. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: zdrobirea lui Zacheu. Când a ajuns Iisus în locul acela, s-a uitat în sus și i-a zis: Zacheu, dă-te jos repede, pentru că astăzi trebuie să-i rămân în casa ta. El s-a dat repede jos și bucuros l-a primit ca oaspete. Luca 19, de la 5 la 6. Când ea a încetat să-mi întoarcă apelurile și mesajele, nu am să mint, m-am simțit de parcă mi-aș fi pierdut busola, ca și când nu aș mai fi găsit drumul înapoi spre casă, spre adăpost. Nu am putut trece peste anxietatea de a mă simți pierdută, abandonată, nedorită, părăsită. Se pare că atunci când ești dată la o parte, tu ești cea care vrea să se ridice și să fugă. Nu am mâncat zile întregi. Anxietatea poate duce la o dietă strictă. Poate că o parte din mine se întreabă dacă, în cazul în care m-aș fi oprit din mâncat, nu mi-aș mai fi deschis gura, aș fi putut să dispar încet, să devin invizibilă cu durerea de a fi eu cu tot. Uneori, când te uiți în oglindă, ura pe care o simți față de tine însăți se holbează înapoi la tine. Mă uitam lung în oglindă. Mă întorceam când totul începea să se încețoșeze. Cum de-am ieșuat din nou atât de mizerabil, lucrând încă o dată doar de mântuială, rănind iarăși pe cineva atât de adânc? Uneori, când relațiile tale par toate frânte, persoana de care vrei să te desparți mai ales ești tu însăți. Uneori, persoana care menții cel mai greu vreun fel de speranță în schimbare ești chiar tu. Se poate chiar să simți că nu ai niciun loc în care să te ascunzi de înțepătura respingerii. Am visat să zbor în Islanda. În loc să fac asta, am condus prin oraș și am cumpărat alimente de la Food Basics. Îi știi pe oamenii care te-ar evita în magazinul alimentar, care ar întoarce capul dacă te-ar vedea în parcare, oameni care ar murmura și care nu ar întoarce și celălalt obraz, ci ar pleca, comportându-se de parcă nu te-ar cunoaște. Am tot avut momente dureroase ca ale lui Zacheu. Momentele lui Zacheu sunt momentele de respingere, când ne simțim atât de disprețuite și de evitate ca un colector de taxe, când simțim că nimeni nu ar veni la noi acasă, nu ne-ar invita la prânz sau nu ne-ar căuta prin mulțime. Colectorii de taxe nu strângeau căldura, prietenia sau stima nimănui. Și cu toate acestea, colectorii de taxe respinși din punct de vedere social sunt menționați de 6 ori în Evanghelia lui Luca și de fiecare dată într-un mod pozitiv. Iată un tipar care te poate ajuta să-ți peticești marginile inimii tale strânțuite. Iisus este atras de cei respinși și cei respinși sunt atrași spre Iisus. Oamenii care se cred respectabili îl găsesc pe Iisus respingător. De ce? Deoarece atunci când te simți respectabil, vrei religie. Și când știi că simți frângerea respingerii, vrei Evanghelia. În religie îl poți găsi pe cel respectabil care caută un Dumnezeu pentru a impresiona. Dar în Evanghelie, Dumnezeu este cel care îi caută pe cei respinși, pe cei cu inima zdrobită, pentru a-i salva. Singurii respectabili care au devenit creștini sunt aceia care au realizat că nu sunt. Nu este vorba de faptul că până și cei respinși sunt acceptați de Iisus, ci de faptul că numai cei respinși sunt acceptați de Iisus, doar cei care recunosc că recurgerea la sieși suficiență și la o presupusă moralitate ca la niște salvatori aparenți este la fel de rea ca orice alt păcat. Doar când îți dai seama că nu ești respectabil, că nu ești cu nimic mai bun decât cel respins, numai atunci ești în totalitate acceptat. Iisus o afirmă cu o îndrăzneală care aduce alinare durerii din inima noastră când se întoarce spre Zacheu în momentul său. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Nu că mântuirea va veni, căci mântuirea a venit, deoarece Iisus este aici. Nu trebuie să performezi sau să fii perfect sau să te prefaci. Tu trebuie să cunoști o persoană, pe acela care te caută. Iisus nu-i oferă lui Zacheu o listă cu sarcini de îndeplinit înainte ca el să se implice. Hristos pur și simplu apare chiar în locul în care ne aflăm, chiar în mijlocul zdrobirii noastre. Mântuirea nu are legătură cu respectarea unor reguli. Ea are legătură cu a te odihni în lucrarea lui Hristos, a sta în compania Harului lui Hristos, a-ți păstra bucuria prin puterea lui Hristos. Mântuirea este un mod de a vedea, a vedea cine este întotdeauna Salvatorul tău. Ca în cazul lui Zacheu, există și pentru tine un mod de a-ți poziționa inima astfel încât să-L poată vedea pe Hristos în toate lucrurile. Zacheu a trebuit să se urce printre crengile unui copac și noi va trebui să ne cățărăm peste orice altceva din viața noastră pentru a da paginile Scripturii și pentru a sta cu El, Cel care dorește să fie cu noi. Acceptarea din abundență este posibilă. Zacheu a trebuit să se arate mai puțin decât respectabil pentru a-L vedea pe Iisus, iar noi vom fi văzuți drept mai puțin decât respectabil pentru ca de fapt să fim mai mult ca Iisus. Bucuria din abundență este posibilă. Dacă ne-am poziționat viețile în așa fel încât să-L vedem pe Iisus, vom merge la cei respinși, vom mânca cu cei mai puțin respectabili, de vom face timp pentru cel dărâmat și ocărât și refuzat. Împlinirea din abundență este posibilă. Zacheu s-a întors din drum pentru a merge pe calea lui Hristos și prin urmare și-a schimbat atitudinea față de bani. Ne naștem din nou și îl avem pe Hristos care să taie cordonul ombilical al securității financiare, al statutului și al lipsei oricărui sens. Libertatea din abundență este posibilă. Acestea sunt cuvintele lui Hristos pentru cei cu inima zdrobită, pentru toți aceia dintre noi care suntem legați de lanțurile unor momente ca cel al lui Zacheu. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Trebuie. Tămăduitorul inimilor frânte trebuie să stea cu cel zdrobit. El locuiește cu tine. Așa că acesta este momentul nostru asemănător cu cel al lui Zacheu, al nostru, al celor zdrobite, acceptate din abundență. Comuniune cu Hristos, cheinonia cu Regele, care vine să stea cu cei captivi și respinși, iar noi l-am primit cu bucurie. Pentru că Iisus îl revendică cu tandrețe pe cel respins, îi bandajează pe cei bătuți, îi poartă pe cei exilați, îi numește ai săi pe cei nedoriți și ține aproape pe cei care sângerează. Cei marginalizați cunosc tandrețea îmbrățișării sale. Cei înjunghiați în spate își găsesc inimile ținute în palme. Cei evitați și abandonați simt o comuniune intimă cu tămăduitorul rănit. Părtășia celui zdrobit, e cu tămăduitorul cu inima zdrobită și prin rănile sale suntem tămăduiți. Curajul de a îmbrățișa suferința este un mod de a-L îmbrățișa pe El, Cel care nu se oprește niciodată din a suferi cu noi, Emanuel, Cel cu Dumnezeu, care își întinde brațele sale pe o cruce pentru a ne arăta cicatricile sale, de asemenea pentru a-și arăta inima, de asemenea pentru a deveni vulnerabil, de asemenea pentru a ne ține și literal pentru a ne salva. Cel cu Dumnezeu ține în mâinile sale tot ceea ce constituie frângerea noastră nespusă, ne cuprinde în palme fețele și ne șoptește: și eu. Cel cu Dumnezeu este Dumnezeul și eu. Iar când El trebuie să vină să stea în casa mea astăzi, când El trebuie să vină să stea cu mine, nu contează cât de multe momente dureroase ca cel al lui Zacheu am ajuns să cunosc, sunt găsită din abundență. Sunt întotdeauna deja acasă. Întrebări pentru reflecție. În care dintre momentele dureroase ca cel al lui Zacheu, al unui Zacheu cu inima frântă, ai dori să-L inviți pe Iisus să intre astăzi? Momente în care te simți respinsă, minimalizată, refuzată. Iisus vrea să se mute cu tine în acele locuri. Cum poți să-ți poziționezi viața, viața abundentă, ca Zacheu, pentru a-L vedea pe Hristos în toate lucrurile, chiar dacă te costă ceva?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
2: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu. Eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit.
1: Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
3: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Cu ocazia unui curs pe care l-a ținut pentru adulți, Dennis Mannering a făcut ceva deosebit. Le-a dat o temă pentru acasă. Sarcina era următoarea. Mergeți săptămâna următoare la cineva pe care îl iubiți și spuneți-i: te iubesc. Trebuie să fie cineva căruia nu i-ați spus niciodată aceste cuvinte sau măcar nu i le-ați mai spus de mult timp. Sarcina nu pare prea dificilă până când nu realizezi faptul că cei mai mulți dintre bărbații din grup erau trecuți de 35 de ani și făceau parte din generația de bărbați care fuseseră învățați că nu este bărbătește să-ți exprimi emoțiile. A-ți arăta sentimentele sau a plânge pur și simplu nu era de acceptat. Așa că aceasta era o sarcină foarte amenințătoare pentru unii. La începutul următoarei ore de clasă, Dennis Mannering a întrebat dacă cineva vrea să ne împărtășească ce s-a întâmplat când i-a spus cuiva că îl iubește. Se aștepta ca, aproape sigur, să se ofere una dintre femei, cum se întâmpla de obicei, dar în acea seară ridică mâna un bărbat. El părea destul de emoționat și zdruncinat. Pe când se ridica de pe scaun, cât era de înalt, a început să spună: Dennis, am fost destul de furios pe tine săptămâna trecută când ne-ai dat sarcina aceasta. Nu simțeam că aș avea pe cineva căruia să-i spun aceste cuvinte și, în plus, cine erai tu să-mi spui ce să fac? Dar, pe când conduceam spre casă, a început să-mi vorbească propria mea conștiință. Îmi spunea că știu exact cui simt nevoia să spun te iubesc. Vezi, cu câțiva ani în urmă, eu și tatăl meu am avut o neînțelegere pe care nu am reușit să o rezolvăm cu adevărat niciodată după aceea. Am evitat să ne vedem unul pe altul, în afară de ocaziile în care era absolut necesar, precum de Crăciun sau la alte reuniuni de familie. Așa că, marțea trecută, pe când ajungeam acasă, m-am convins pe mine însumi că voi merge la tatăl meu și îi voi spune că îl iubesc. Este ciudat, dar numai luând această decizie, părea că mi s-a ridicat o greutate de pe piept. Când am ajuns acasă, m-am grăbit să intru să-i spun soției mele ce vroiam să fac. Ea se băgase deja în pat, dar am trezit-o oricum. Când i-am spus, nu doar că s-a dat jos din pat, ci a sărit și m-a îmbrățișat și, pentru prima dată de când eram căsătoriți, m-a văzut plângând. Am stat trezi, jumătate din noapte, bând cafea și vorbind. A fost minunat! A doua zi dimineață, m-am trezit devreme și bine dispus. Am fost atât de emoționat, încât abia am putut dormi. Am ajuns la birou devreme și am realizat în 2 ore mai mult decât făceam înainte într-o zi întreagă. La ora 9, mi-am sunat tatăl să văd dacă pot să-l vizitez după programul de lucru. Când mi-a răspuns la telefon, i-am spus doar atât: tată, pot să trec pe la tine diseară după serviciu? Tata a răspuns cu un mormăit: ce este? L-am asigurat că nu voi sta mult și, în final, a fost de acord. La ora 5:30, sunam la ușa casei părinților mei, rugându-mă ca tata să răspundă. Mă temeam că dacă va răspunde mama, voi fi laș și îi voi spune ei că o iubesc, în loc să-i spun tatei. Dar bine a fost că tata a răspuns la ușă. N-am pierdut timpul. Am pus un picior în prag și am spus: tată, am trecut pe aici doar ca să-ți spun că te iubesc. O transfigurare a pus stăpânire pe fața lui. În fața ochilor mei, trăsăturile tatălui s-au îndulcit. Ridurile păreau că au dispărut și a început să plângă. A ieșit afară, m-a îmbrățișat și mi-a spus: te iubesc și eu, fiule, dar n-am fost niciodată capabil să o spun. Era o clipă atât de minunată încât nu voiam să mă mișc din loc. Mama s-a alăturat și ea cu lacrimi în ochi. I-am făcut doar cu mâna și i-am trimis o sărutare. Eu și tata am mai stat puțin îmbrățișați și apoi am plecat. Nu mă simțisem atât de minunat de mult timp. Dar asta nu e tot. După 2 zile de vizită, tatăl meu, care avea probleme cu inima, dar nu-mi spusese, a avut atac de cord și a sfârșit în spital, inconștient. Nu știu dacă va supraviețui. Așa că mesajul meu pentru toți cei din clasă este acesta: nu așteptați să faceți acele lucruri despre care știți că trebuie făcute.
Ce s-ar fi întâmplat dacă mă așteptam să-i spun tatălui meu, te iubesc? Poate că nu aș mai fi avut niciodată șansa să o fac. Găsiți-vă timp să înfăptuiți ce este necesar și faceți-o acum. Nu lăsa pe mâine ce trebuie să faci astăzi.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 august.
1: În 1601, Mihai Viteazul a fost ucis pe Câmpia Turzii din ordinul generalului Basta.
0: În 1646 s-a născut John Flamsteed, primul astronom regal englez, cel care a organizat observatorul din Greenwich și a alcătuit primul mare catalog modern al stelelor, în care erau notate peste 3000 de poziții ale astrelor.
1: În 1662 a murit Blaise Pascal, personalitate enciclopedică, filozof și scriitor francez, deschizător de drumuri în fizică și matematică, a scris una dintre cărțile fundamentale de apologetică creștină, Cugetări.
0: În 1819 a murit fizicianul britanic James Watt, inventatorul mașinii cu abur.
1: În 1891, tot într-o zi de 19 august, a murit pictorul Teodor Aman. Numele său a rămas în istoria artei românești, nu doar prin valoarea operelor semnate, ci și prin contribuția avută la întemeierea primelor școli de arte frumoase, la București și Iași.
0: În 1935 s-a născut prozatorul și dramaturgul Dumitru Radu Popescu.
1: În 1960 a fost lansat satelitul Sputnik 5, având la bord celebrii câini experimentali Belka și Strelka.
0: Iar în 1963 a fost lansată în eter prima emisiune în limba română a postului de radio Deutsche Welle.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Aici Radio Armonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Vă invit acum, frați și surori, să ascultăm cuvântul pe care îl citesc din cartea profetului Iona, capitolul 2, pagina 893 în Biblie. Iona, capitolul 2, începând cu primul verset. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării. Și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temelile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când întângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am citit în această dimineață, frați și surori, o rugăciune. O rugăciune pe care a făcut-o un om într-o situație complicată de viață. Recent am vorbit în locul acesta despre rugăciune și am spus că este practica noastră a credincioșilor. Ne rugăm lui Dumnezeu. Numai că trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori viața noastră de rugăciune suferă. O facem de formă. Ne rugăm poate mai rar, nu găsim timp să punem deoparte pentru rugăciune, să facem ceea ce zice cuvântul Domnului, să intrăm în odăița noastră, să închidem ușa după noi, să ne rugăm lui Dumnezeu. Nu prea avem timp. Numai că vine o vreme când lucrurile în viață se schimbă. Vremurile acelea frumoase, vremurile acelea de liniște se duc. Și dintr-o dată năvălesc peste noi problemele, situațiile complicate. Sănătatea cuiva din familie se degradează rapid. Ai fost diagnosticat cu o boală foarte grea. Unul dintre copii devine un rebel. Căsnicia nu mai funcționează. Dragii mei, ceea ce se schimbă prima dată de regulă spun. În viața unor oameni care trec prin situații complicate, este viața de rugăciune. Credeți lucrul acesta? Dacă vremurile bune sunt vremurile în care neglijăm rugăciunea, o facem de formă, nu punem inimă, rugăciunile sunt reci și seci. În momentul în care năvălesc încercările peste viețile noastre, dintr-o dată rugăciunea capătă altă valoare. Frați și surori, sunteți oameni care ați experimentat lucrul acesta. Rugăciunea nu mai este rece, se încălzește, se înflăcărează. Nu mai spunem cuvinte cu mintea în altă parte. Nu ne mai rugăm de formă uitându-ne la ceas că trebuie să plecăm. Și începem să zăbovim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că rugăciunea capătă o altă valoare. Aduceți-vă aminte atunci când Avram a primit vestea că Dumnezeu vrea să nimicească cetatea Sodomei, cetatea Gomorei. Avram stă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Vreau să vă întreb, credeți că rugăciunea aceea a fost făcută de formă? Ce ziceți, frații mei? Stă, zăbovește înaintea lui Dumnezeu și este ca într-un fel de târg cu Dumnezeu. Dumnezeule, dacă vor fi, tot coboară, dragii mei, până la 10. Când Iacov primește vestea că fratele său Esau a pornit să-l întâlnească și vine cu vreo 400 de bărbați, omul ăsta stă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu noaptea. Zice, Dumnezeule, Izbăvește-mă de mâna fratelui meu, că mă tem să nu vină să lovească femeile, copiii, așa mai departe. Pentru că în momentele acelea de încercare, viața de rugăciune, dragii mei, se îmbunătățește. Am citit în această dimineață, dragii mei, despre Iona, omul acesta care ajunge într-o situație complicată de viață și lucrurile încep să meargă din rău în mai rău în viața lui. Începe să bată vântul, vântul acela se transformă într-o furtună, valul începe să fiarbă, dar lucrurile nu se opresc aici. Cât de cât în corabia aceea, Iona se simțea în siguranță chiar dacă bătea vântul, chiar dacă erau valuri. De aici ajunge în valurile mării. E complicat? Nu că nu se opresc aici. Dragii mei, din valurile acelea ale mării, Iona ajunge jos de tot în pântecul unui pește mare. Și spune Sfânta Scriptură că de aici Iona începe să se roage lui Dumnezeu. Știți cum numește Iona locul acela de unde începe să se roage? Știți? Ascultați. Strâmtorarea mea. Sunteți aici oameni care ați trecut în viață prin ceva care ați putea să numiți strâmtorarea mea. Asta e strâmtorarea vieții mele. Ați trecut pe acolo careva. Dragii mei, locul acesta, numit aici în Scriptură strântorarea mea, este locul în care învățăm cel mai bine valoarea rugăciunii. Încă o dată spun, în zilele bune, zilele frumoase, zilele acelea de liniște când totul merge bine, rugăciunea noastră este rugăciunea tradițională, dacă vreți. Obișnuită, o spunem, dragii mei, că știm că trebuie să ne rugăm, așa cum o facem. Când ajungem în zona aceea, în locul acela care se cheamă strâmtorarea mea, începem să ne rugăm cu adevărat, pricepem care este valoarea rugăciunii. Și despre asta vreau să predic, dragii mei, în continuare, despre locul în care învățăm valoarea rugăciunii. Locul acela, ziceam, se cheamă strâmtorarea mea. Și locul acela, dragii mei, locul acela numit strâmtorarea mea, este locul în care, în primul rând, nu-L mai pot ignora pe Dumnezeu. M-auziți? Locul în care nu-L mai pot ignora pe Dumnezeu. Ion a avut o perioadă în viață în care l-a ignorat pe Dumnezeu. Știi ce înseamnă să ignori pe cineva? Să nu ții cont. Să faci abstracție. Să-i întorci spatele. Acum vreau să vă întreb. Iona i-a întors spatele lui Dumnezeu. L-a ignorat. Și, dragii mei, Iona l-a ignorat pe Dumnezeu neținând cont de ce zice Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură aici că Dumnezeu a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Și vreau să vă întreb. Iona a priceput ce a spus Dumnezeu? A înțeles ce a zis Dumnezeu? Iona, du-te la Ninive. A fost complicat să înțeleagă. Nu, frații mei. Dacă vă uitați cu atenție în Scriptură, Dumnezeu când vorbește oamenilor, vorbește ca oamenii să înțeleagă ce Dumnezeu așteaptă de la ei. Citiți în toată Scriptura lucrul acesta. A zis Dumnezeu prin îngerul Gavril Mariei, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, vei pune numele Emanuel și așa mai departe. A priceput Maria care e situația. A zis Dumnezeu către Moise, vino, vreau să te trimit în Egipt. A priceput Moise despre ce vorba. A zis Ilie către Elisei, rămâi aici că Domnul mă trimite la Betel, la Ierihon, Domnul mă trimite la Iordan. A priceput Ilie despre ce vorbește Dumnezeu, frații mei, sau nu a priceput? Și mai mult decât atât, nu doar că Iona a priceput ce vorbește Dumnezeu, a înțeles ce vorbește Dumnezeu, nu doar că ceilalți oameni din Biblie au înțeles ce vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește pe înțelesul nostru, oamenii aceștia au priceput că ce zice Dumnezeu îi responsabilizează, Dumnezeu așteaptă să facă. Mi s-a citit mai înainte din Matei, capitolul 7. Cine aude aceste cuvinte ale mele, devine responsabil. Cine aude aceste cuvinte ale mele devine responsabil să le facă. Să le împlinească, pentru că Dumnezeu vorbește pe înțelesul nostru și când Dumnezeu vorbește pe înțelesul nostru, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să facem ce zice Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! În Romani, capitolul 12, spune cuvântul Domnului așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută, desăvârșită. Acum vreau să vă întreb, pricepeți ce zice Dumnezeu? E de înțeles ce zice, ce așteaptă Dumnezeu de la noi, frații mei? Să ne transformăm prin înnoirea minții, să avem o minte înnoită ca să putem deosebi voia lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Ne responsabilizează asta sau nu ne responsabilizează? Frații mei, a fost vremea aceea în care Iona l-a ignorat pe Dumnezeu, ignorând sau neținând cont de ce zice Dumnezeu. Dar când Iona l-a ignorat pe Dumnezeu, Iona n-a ținut cont de puterea lui Dumnezeu. Ascultați, Iona zice așa când este chestionat de către marinarea aceea să-și declare identitatea. Zice: eu sunt evreu, mă tem de Dumnezeul cerului care a făcut marea și uscatul. Acum vreau să vă întreb, când vorbești despre un Dumnezeu care a făcut marea și uscatul, vorbești despre un Dumnezeu puternic? Dumnezeul care face marea și uscatul este un Dumnezeu puternic. Iona, tu știi că Dumnezeu e puternic. Și totuși o iei la Tars. Dar nu crezi că Dumnezeu ăsta puternic te poate găsi oriunde? Te poate ajunge oriunde, dragii mei. Dar atunci când îl ignoră pe Dumnezeu, ignoră ce zice Dumnezeu, ignoră puterea lui Dumnezeu. Și ajunge în momentul cel mai de jos pe care chiar îl numește el strâmtorarea mea. Și ascultați-mă, frați și surori. Locul acela este locul în care n-ai unde să te duci decât spre Dumnezeu. Când îi mergea bine, putea să-L ignore pe Dumnezeu, să nu țină cont de Dumnezeu, să nu țină cont de ce zice Dumnezeu, să nu țină cont de puterea lui Dumnezeu. Când îl coboară Dumnezeu în locul cel mai de jos, numit strâmtorarea mea, n-are unde să se ducă decât spre Dumnezeu. Și ce face Iona? Începe să se roage lui Dumnezeu, adică se duce spre Dumnezeu. Că n-ai unde să te duci. Ești în pântecele peștelui. Unde să te duci? Dragii mei, când a fost în vremea bună și nu i-a convenit ce a zis Dumnezeu, a crezut că are o direcție pe care poate să o aleagă să se ducă în direcția aceea, spre Tars. Mă vreau să vă întreb, sunteți în locul acesta oameni la care nu v-a convenit ce a zis Dumnezeu vreodată? Sau cum a lucrat Dumnezeu? Că ați fi vrut să lucreze într-un fel, Dumnezeu a lucrat în alt fel. Și nu v-a convenit că Dumnezeu n-a lucrat cum ați vrut dumneavoastră. Au fost situații de felul acesta. Și ați crezut că puteți merge unde vreți dumneavoastră. Când Dumnezeu te aduce în locul acela cel mai de jos, numit strâmtorarea mea, n-ai unde să te duci decât spre Dumnezeu. Și zice el, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. N-am unde să mă duc. Decât la Domnul. N-am unde să mă duc în altă parte. Dragii mei, în locul acela cel mai de jos, în strâmtorarea mea, n-am unde să mă duc decât la Dumnezeu. Dar acolo, în strâmtorarea mea, dragii mei, n-am soluție în altă parte decât la Dumnezeu. Știți, când Iona a vorbit cu marinarii aceștia și le-a zis, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va potoli, știți că oamenii aceștia n-au început imediat să-l prindă să-l arunce în mare? Spuneți-vă de la Scriptură că oamenii aceștia se trudeau cu vâslitul să meargă la mal. Vreau cumva să-l salveze. Dar nu puteau, pentru că vântul era așa de puternic, nu puteau să meargă spre mal. Și când n-au izbutit să-l salveze, dragii mei, să meargă spre mal, l-au luat și l-au aruncat în mare. Au fost bine intenționați. Când suntem în situații complicate ale vieții, frați și surori, sperăm ca cineva din afară să ne ajute. Și uneori sunt oameni binevoitori care încearcă să ne ajute. Uneori pot, alteori nu pot. A venit la Domnul Iisus Hristos un tată care avea un băiat bolnav, demonizat. Și a zis tatăl acela, învățătorule, l-am adus pe băiatul meu la ucenicii tăi. Ce a zis tatăl acela? Ei n-au putut. Bine intenționați. Nu pot oamenii de specialitate, cum erau marinarii aceia, nu pot ucenicii Domnului, pentru că te-a dus situația de viață așa de jos, încât nu se poate. Încotro să te duci să te salveze? Cine să te salveze? Frații și surori. Vreau să vă întreb, cine l-a salvat pe Iona? N-ai nicio altă direcție în care să te duci decât spre Dumnezeu. Și n-ai de unde să aștepți izbăvirea decât de la Dumnezeu. Zicea Iona aici, mântuirea sau salvarea vine de la Domnul. Pentru că la El este salvarea. Spune Sfânta Scriptură în Noul Testament despre o femeie bolnavă, 12 ani, s-a dus pe la medici. Și viața se scurgea din trupul ei. Nicăieri n-a găsit soluție și într-un final, dragii mei, într-un final și-a zis, o să mă duc să mă ating de poala hainei lui și o să mă fac bine. Frați și surori, de unde a primit femeia aceasta rezolvarea problemei? Cu oamenii n-au putut. Dragii mei, în locul cel mai de jos, numit strâmtorarea mea, locul acela este locul în care nu mai poți ignora pe Dumnezeu. L-a ignorat zile, săptămâni, luni, ani de zile poate. Ai crezut că poți să faci ce vrei, că nu ți-a convenit ceva la Dumnezeu. Ce ți-a cerut Dumnezeu să faci sau cum a lucrat când tu i-ai cerut lui Dumnezeu să facă ceva. Și te ia Dumnezeu și te duce undeva, dintr-un loc în altul mai jos și mai jos. Până când ajungi acolo unde zici, asta e strâmtorarea vieții mele. Și din locul acela nu mai poți ignora pe Dumnezeu. Singura direcție în care te mai poți îndrepta este Dumnezeu. Singurul loc de unde poți aștepta izbăvirea este Dumnezeu, frații mei. Și Dumnezeu este scris în Scriptură ca Dumnezeul izbăvirilor. Slăviți să fie numele Domnului. Mă duc un pas mai departe. În al doilea rând, locul acesta numit strâmtorarea mea, locul în care învățăm valoarea rugăciunii, este locul în care începem să facem ceea ce altădată n-am vrut să facem. Întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul acesta este următoarea. Ce n-a vrut Iona să facă altădată, atunci când erau vremurile bune? Știi ce n-a vrut să facă? N-a vrut să cunoască sau să recunoască pericolul în care se găsea. Dați-mi, era în corabie. A început vântul. Marinarii aceia au priceput că vântul acela nu e un vânt obișnuit, este unul neobișnuit, ci că vântul ăla e periculos. Și când au văzut că vântul ăla e periculos, au încercat să facă ceva, ca orice om care vede pericolul și vrea să se salveze. Mă vreau să vă întreb, ce făcea Iona în timpul ăsta? A văzut pericolul. Dar a văzut că oamenii se agită în jur, că oamenii încearcă să facă ceva, aruncă uneltele în mare, fac ceva, pentru că vine pericolul. El se duce și doarme dus, pentru că el nu vede că e pericol. Frați și surori, ascultați-mă bine. S-ar putea să fim în situația în care zicem ne merge bine și nu vedem pericolul. Și dormim de binele. Nu credeți? Câți din locul acesta, frații mei, surorile mele, câți din locul acesta vedeți că în față e pericol, în fața noastră, ca oameni și ca biserica lui Dumnezeu? Nu mă refer la război, nu mă refer la secetă, nu mă refer la politică, nu mă refer la asta. Câți pricepeți că stăm în fața unui pericol care se încheamă înșelare spirituală în vremea asta? Pricepeți? Zice Sfânta Scriptură că zile din urmă se vor ridica zice noastră? Proroci mincinoși și învățători mincinoși. Și s-ar putea ca foarte mulți dintre noi să ne hrănim în fiecare zi cu ceea ce-i răspândit pe internet, minciună prin profeție și minciună prin învățătură, dragii mei. Și dormim de-a binelea fără să pricepem că ăsta e pericolul care ne paște pe noi. E pericol să ne părăsim dragostea dintâi? Spuneți noastră, care dintre noi de aici mai avem dragostea care o aveam altădată pentru Dumnezeu și pentru semeni? Spuneți dacă e așa. Iona nu vedea pericolul, alții vedeau pericolul. Iona nu vedea pericolul. De una nici măcar n-a vrut să țină cont de sfaturile care îi se dădeau. Dragii mei, oamenii aceștia, marinarii aceștia, așa cum erau ei, au priceput că vântul ăla nu era unul obișnuit și dacă nu e unul obișnuit, nu poate fi tratat cu mijloace obișnuite. Adică să-ți pui în aplicare istețimea ta sau experiența ta de bun navigator. Și au priceput că trebuie tratat, dragii mei, vântul acela într-un mod special, spiritual. Și au început să se roage. Fiecare la Dumnezeul lui, așa spune Biblia. Și s-a dus, poate căpitanul, s-a dus la Iona și a zis, ce dormi? Strigă la Dumnezeul tău, roagă-te! Frații mei, vreau să vă întreb, a fost ăsta un sfat înțelept, un sfat bun? Roagă-te la Dumnezeul tău! Poate că se va îndura și ne va scăpa din pericolul ăsta. O să vă întreb, a început Iona imediat să se roage lui Dumnezeu? Când ajunge în locul acela numit strâmtorarea mea, Iona, dragii mei, vede pericolul și spune aici, dragii mei, ascultați ce expresie folosește el. Mijlocul locuinței morților. Acum vreau să vă întreb, e loc periculos mijlocul locuinței morților? E periculos sau nu e periculos? Dar n-a văzut mai devreme cât stătea bine mersi în corabie. Începe să se roage lui Dumnezeu. Ce n-a vrut să facă atunci, neascultând sfatul acela, începe să facă în momentele acestea, dragii mei, când ajunge în locul cel mai de jos, în locul numit strâmtorarea mea. Împăratul Nebucadnețar a visat un vis și n-a priceput despre ce e vorba. A venit Daniel, i l-a tâlcuit, i-a dat explicația și spune Sfânta Scriptură că Daniel a zis într-un final, placă-ți sfatul meu. Placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale. Rupe-o cu nelegiuirea. Și poate că ți se va lungi fericirea. Frați și surori, vreau să vă întreb, a fost ăsta un sfat înțelept, un sfat bun, un sfat potrivit pentru împăratul ăsta care a primit mesaj de la Dumnezeu? A ascultat lucrul acesta? A primit sfatul acesta? Când ajunge în locul cel mai de jos, undeva în câmp, ca și animale sălbatice, i-a venit mintea la loc, spune Sfânta Scriptură. Și atunci m-am îndreptat spre Dumnezeu. Pentru că în momentul acela, în locul cel mai de jos, în strâmtorarea mea, zice Biblia, dragii mei, omul acesta s-a gândit la Dumnezeu. Mai spun un singur lucru și apoi închei. În al treilea rând, locul acela în care învățăm valoarea rugăciunii sau locul acela care numim strâmtorarea mea este locul în care începem să avem dorințe spirituale. Ascultați, zice Ion aici așa. Când îmi tânjea sufletul în mine. Tânjire înseamnă, dragii mei, și o stare de slăbiciune fizică sau spirituală. Și după ce te-ai îndepărtat de Dumnezeu, după ce te-ai dus departe, l-ai ignorat pe Dumnezeu, e normal să ajungi într-o stare de slăbiciune spirituală. Dar tânjire înseamnă și o dorință puternică după ceva. Ascultați-mă, când Iona era în vremea bună și când l-a ignorat pe Dumnezeu, nu prea l-a dorit pe Dumnezeu. Și a început să coboare din punct de vedere spiritual tot mai jos și tot mai jos și tot mai jos. Când ajunge în locul acela numit strâmtorarea mea, dragii mei, omul acesta începe să dorească casa lui Dumnezeu. Ascultați-mă, haideți să vă citesc. Ziceam, sunt lepădat dinainte ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. De ce să ajungi în locul acela care se cheamă strâmtorarea mea să începi să dorești casa lui Dumnezeu? Să vrei să fii în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, când lui David a murit copilul acela pe care l-a născut Batseba, spune Sfânta Scriptură că în momentul în care David a aflat că a murit copilul, știți ce a făcut? Noastră, ce ați face când ați auzi că se întâmplă așa ceva în familia dumneavoastră? Doamne feri, dar ce ați face? Omul ăsta s-a dus la casa lui Dumnezeu. De ce David, în situația asta complicată, jalnică din familie, de ce te duci la casa lui Dumnezeu? Pentru că de-abia în contextul acela ți se naște tânjirea asta după Dumnezeu, după părtășia cu Dumnezeu. Omul acesta, Iona, începe să dorească casa lui Dumnezeu, începe să dorească o închinare spirituală. Și zice aici, îți voi aduce jertfe. Mă voi închina ție cu jertfă, dacă vreți. Cu ceva care să mă coste. Dar dincolo de dorința după casa lui Dumnezeu, după închinare spirituală, omul acesta își exprimă disponibilitatea să facă ce zice Dumnezeu. Pentru că în capitolul 3 se spune așa, Dumnezeu a vorbit a doua oară lui Iona și a zis, ce a zis Dumnezeu, frate și surori? I-a spus ceva nou? I-a cerut ceva nou? Nu i-a cerut ceva nou. Întrebarea mea este, când Dumnezeu a cerut prima dată, de ce nu vrei? Și când îți cere a doua oară același lucru, vrei. De ce? Pentru că te-ai coborât jos de tot până în locul acela care se cheamă strâmtorarea mea. Și acolo ai priceput că Dumnezeu din cer, ceea ce îți cere, te responsabilizează. Și a zis Iona, când Dumnezeu a cerut a doua oară, mă duc. Și s-a dus la Ninive și a început să facă ce zice Dumnezeu. Deci mă rog Domnului să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Ascultați-mă, fiecare practicăm rugăciunea așa cum o practicăm. Venim la biserică și ne rugăm. Acasă cine știe cum o facem? Locul în care învățăm cel mai bine valoarea rugăciunii este locul numit strâmtorarea mea. De ce să ajungem acolo? De ce să așteptăm să ne ducă viața jos de tot? Într-o situație, dragii mei, fără scăpare din punct de vedere omenesc. Și de acolo să începem să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu și cu credință. Dragii mei, să învățăm să ne rugăm astăzi, acum, să învățăm valoarea rugăciunii. Pentru că, dragii mei, prin rugăciune stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și stăm de vorbă cu Dumnezeu care este Tatăl nostru, cu Dumnezeu care este izbăvitorul nostru. Haideți să stăm ridicați în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu, să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, să mulțumim că Dumnezeul acesta veghează peste viața noastră și că Dumnezeul acesta este Dumnezeul care ascultă rugăciunea. Ne rugăm împreună Domnului.
0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrez în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere cu

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

iubește și susține. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea Lui. 2 Corinteni 7:6. Acum câțiva ani a fost făcut un experiment pentru a testa capacitatea oamenilor de a îndura durerea. Psihologii au cronometrat cât timp poate rezista o persoană cu picioarele goale într-o găleată cu apă înghețată. Au descoperit un element care ajuta pe unii să reziste de 2 ori mai mult în apă decât ceilalți. Ați ghicit care a fost? Încurajarea! Când cineva stătea lângă ei și susținea, persoana cu picioarele în apă îndura frigul mult mai mult. Chiar și Pavel avea zile negre în care avea nevoie de încurajările lui Tit. Încurajarea este precum oxigenul. Fără ea vei muri, însă primind-o poți învinge obstacole incredibile. În cele 30 de vizite pe care le-am făcut celor mai mizerabile orfelinate din România și Moldova, am văzut copii sănătoși care ar fi putut trăi, însă au murit pentru că nu s-au simțit iubiți, apreciați sau importanți. Cine are nevoie de încurajare? Toți! Într-o zi, Benjamin Franklin a scris o scrisoare de încurajare comandantului unui vapor pe nume John Paul Jones. Ea spunea: dacă te-ai folosit de unele ocazii pentru a-ți încuraja ofițerii mai mult decât o cere slujba și pentru a-ți mărturisi defectele mai mult decât ești obligat, ai ajunge în curând un mare capitan. Jones a învățat această lecție foarte bine și mai târziu a devenit amiral și erou al Revoluției Americane. Începe să devii un încurajator. Nu ai nevoie de un CV, un amvon, un cor sau un salariu. Pur și simplu, iubește-L pe Dumnezeu și pe ceilalți și spune-le asta.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. Dar Dumnezeu nu e un succes. El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic. Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Căsătoria. Se vorbește mult despre căsătorie, dar puțin despre scopul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Sunt mulți autori care tratează felul în care ne putem implica într-o relație, dar mai puțin felul în care Dumnezeu ne poate forma prin relația de cuplu în oameni după voia sa. Socrate spune: căsătorește-te neapărat. Dacă nimerești o soție bună, vei fi fericit. Dacă nimerești una rea, vei ajunge filozof. Trecând peste umor, căsătoria este un act instituit de Dumnezeu încă din momentul întemeierii lumii. Este cea mai mare provocare din lume. Gary Thomas spune că aceasta este o chemare la sfințire, nu neapărat la fericire. Poate că Dumnezeu a făcut căsătoria mai mult pentru a lucra la caracterul nostru și a ne sfinți, decât pentru a ne face fericiți. Știm că Apostolul Pavel spune că e mai bine să nu te căsătorești ca să nu îngreunezi prin problemele care apar într-o căsătorie mersul vieții. Dar totuși, Dumnezeu a instituit căsătoria, nu putem face o regulă din aceasta. Căsătoria este importantă în ziua de astăzi și este un domeniu mult atacat de Satan, pentru că el este împotriva a tot ce Dumnezeu a instituit. Care este scopul căsătoriei? Unii psihologi spun că oamenii se căsătoresc pentru că vor să fugă de singurătate, să aibă împlinire sexuală, nevoia de prieteni, companie, fuga de constrângerile parentale, a avea siguranță financiară, dorința de a fi important pentru cineva. Oare acesta e totul și pentru un creștin? Doar ca să fiu fericit? Doar ca să-mi fie bine, să-mi satisfacă anumite nevoi? Oare dacă privesc doar așa, nu-i spun lui Dumnezeu că El nu este suficient pentru mine? Gary Thomas spune că dacă scopul căsătoriei nu ar fi decât să mă bucur de o stare de extaz și de a mă face fericit, atunci ar trebui să-mi fac rost de o căsnicie nouă la fiecare 2 sau 3 ani. Mă întreb, de ce o asemenea afirmație? Pentru că se știe foarte bine faptul că, la începutul unei relații, dragostea dintre parteneri se axează în special pe sentimente, sentimentele sunt mai puternice. Apoi, încet încet se diminuează și trebuie întreținute. Focul dragostei trebuie mereu menținut pentru ca dragostea să se schimbe în dragoste matură. Căsătoria are drept scop formarea caracterului nostru după voia lui Dumnezeu. Are cel mai mare răsunet în schimbare. Prin căsătorie, Dumnezeu poate lucra în noi și ne poate forma în oameni după voia sa, mai mult decât prin alte mijloace. De ce? Pentru că pentru a avea o relație de cuplu satisfăcătoare, trebuie să renunți la tine, la dorințele tale egoiste. Căsătoria înseamnă jertfire de sine. Apariția copiilor este iarăși un moment de cotitură și felul în care știm să dăruim copiilor noștri este un mod de a-L înțelege pe Dumnezeu ca Tată. Căsătoria are și rolul de a ne ajuta să înțelegem dragostea lui Dumnezeu față de noi, Biblia comparând biserica cu o mireasă, Iisus fiind mirele, și ne amintește că trebuie să fim într-o stare de așteptare și de curăție permanentă. Sunt puține persoane căsătorite în ziua de astăzi care urmăresc voia lui Dumnezeu și doresc să trăiască o viață din belșug, așa cum vrea El. Nu doar faptul că te căsătorești garantează schimbarea, trebuie să dorești aceasta. Dacă eu sunt mincinos înainte de a mă căsători, aceasta nu înseamnă că acest act mă va schimba și de acum înainte voi spune adevărul. Nu. Căsătoria schimbă prin faptul că eu iubesc persoana de lângă mine, cea cu care m-am căsătorit, și atunci când observ că pe el sau pe ea îl deranjează ceva din comportamentul meu, atunci aceasta mă va determina să mă schimb. Dragostea mea pentru acea persoană mă va determina să fac ceva în sensul schimbării. Dar nici așa nu mă voi putea schimba dintr-o dată, ci în timp. Și știm că adevăratele schimbări nu trebuie să se producă dintr-o dată, ci se produc în timp, printr-un efort susținut. Căsnicia mă poate schimba și prin faptul că dacă am o persoană care mereu mă susține și mă ajută, crede în mine, crede că pot realiza lucruri mari,
Atunci eu voi căpăta curaj și voi realiza lucruri mai mari decât îmi puteam imagina că sunt capabil. Și aceasta nu este o regulă doar pentru căsătorie. Goethe spunea: dacă tratezi un om așa cum este, va rămâne tot așa. Însă dacă îl tratezi ca și cum ar fi ceea ce s-ar cuveni și ar putea fi, atunci acel om va deveni mai mare și mai bun. Căsătoria te ajută să înveți să iubești cu adevărat cum ne iubește Hristos. Este ușor să iubești pe Dumnezeu, nu-L vezi. Nu trebuie să-i suporți tot felul de ieșiri, de comportamente care te rănesc. Dar dragostea față de Dumnezeu ne-o arătăm prin iubirea semenului și în special prin iubirea permanentă, constantă a partenerului. Atunci când îți rănești partenerul, de fapt îl rănești pe Dumnezeu. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, pentru că dacă nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede, după cum zice apostolul Ioan? În căsătorie este necesar să urmărești mai mult binele celuilalt. O căsătorie care se bazează pe egoism nu rezistă. Societatea în care trăim ne învață să fim narcisiști și în prim plan să fiu eu. Nu cumva să iert vreo nedreptate, nu cumva să las de la mine în cazul în care mi s-a greșit și dacă nu mă mai simt bine cu partenerul, putem pune actele pentru divorț, ne gândindu-ne decât la noi. Ce contează dacă las atâtea inimi rănite? Ce contează că îl rănesc pe Dumnezeu? El e bun și mă iartă. Oare acesta este lucrul pe care îl dorește Dumnezeu de la noi? Căsătoria implică responsabilitate, fidelitate, încredere. După ce trece perioada lunii de miere, după cum zice George Uba, iubirea se transfigurează. Din parfumul îmbrățișării, ea se ridică și întreabă dacă e mâncare în frigider și dacă sunt haine de spălat și de călcat. Dragostea asta din căsnicie te trimite la pâine, să speli pe jos, să-ți ceri iertare. Această dragoste și-a dat jos rochia de mireasă și costumul de mire, s-a îmbrăcat în haine de lucru și s-a aruncat la o altă înălțime. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu, este ideea Lui. Căsătoria este o imagine a ceea ce este Dumnezeu dacă este lăsat să o reușească El. Un alt aspect important în căsătorie este aprecierea. Este nevoie de apreciere sinceră pentru ca relația să meargă bine și pentru ca încrederea dintre cei doi să fie mereu construită. Încrederea știm că este un pilon important într-o relație. Este nevoie de sinceritate și deschidere pentru ca o familie să funcționeze sănătos. A fi vulnerabil, a discuta propriile frământări, probleme, a fi sincer cu tine și cu partenerul, ajută la întărirea și creșterea relației de cuplu. Dar să nu uităm ceea ce spune Biblia că este cel mai important în căsnicie: viața devoțională personală. Pentru a avea o relație reușită, ai nevoie să fii acea persoană care îl iubește pe Dumnezeu și are o relație zilnică cu El. Împreună cu partenerul, când îl implicăm pe Dumnezeu în decizii și îi lăsăm Lui conducerea, atunci voi avea o relație reușită. În psihologie se vorbește despre miturile căsătoriei și cred că unele dintre ele le putem regăsi în bisericile noastre. De aceea am crezut de cuviință să le amintesc aici, pentru ca să înlăturăm acele credințe false, miturile, și să putem cunoaște realitatea familială, să nu ne înșelăm singuri. Iată câteva dintre cele mai frecvente mituri care alimentează fantasmele proiectate în raport cu mariajul. Primul mit: există unul și numai unul în afară de mine și dacă mă voi căsători cu această persoană, voi avea o căsnicie fericită. Este fals, pentru că a găsi un partener nu este sfârșitul strădaniilor personale, ci doar începutul. Căsătoria nu pune capăt efortului, de-abia de acum trebuie să știi să menții vie dragostea față de partener. Un alt mit: căsătoria noastră va reuși deoarece ne-am curtat o lungă perioadă de timp.
Apropierea intimă și realizarea unui nivel de înțelegere reciprocă nu vor fi suficiente pentru asigurarea unei depline funcționări a relației maritale. Oamenii se schimbă. Singurul element constant al căsătoriei este schimbarea, iar partenerii trebuie să învețe să se adapteze la schimbare. După ce ne vom căsători, am să-l transform pe viitorul meu soț, soție. Este un alt mit. Nu vei putea să-ți asumi de la început răspunderea de a-ți schimba partenerul. Și nimeni nu se schimbă decât dacă dorește și este conștient de necesitatea schimbării. Cu siguranță nu vrei să te căsătorești cu un partener care intenționează să te schimbe. Dragostea romantică ne ține împreună, spun unii. Dragostea romantică adesea se ofilește în primii ani de căsătorie, fiind înlocuită de dragostea matură. De aceea, speranța că dragostea romantică va menține căsătoria este falsă. Există puține activități care încep cu asemenea speranțe și expectanțe impresionante și care eșuează într-un mod atât de regulat precum dragostea romantică. Mitul mutualității. Noi nu ne vom certa niciodată. Însă, în realitate, în familiile funcționale, climatul emoțional permite exprimarea sentimentelor ori de câte ori este cazul. Acest mit permite menținerea iluziei unității familiale. Mitul armoniei perfecte. Nu există nicio problemă în familia noastră, spun unii. Toți membrii familiei sunt fericiți. Această gândire este nerealistă. Peste tot apar uneori probleme. Multe din familiile care au asemenea perspectivă prezintă comportamente de evitare a conflictelor și diverse probleme psihosomatice. Aș mai adăuga la acestea un alt mit specific nouă creștinilor evanghelici. Nu am voie să spun nimănui că eu am o problemă în cuplu, pentru că mă va considera imatur. Dar recunoașterea faptului că te confrunți cu o problemă este o dovadă de maturitate. Mai sunt și alte mituri, dar mă rezum la acestea. Este important să cunoaștem aceste mituri ale familiei pentru a nu ajunge la divergențe, la serioase neînțelegeri și decizii greșite, pentru a nu fi pasibil la rănile sufletești intense și pentru a putea trece mai ușor peste rănile provocate de partener. Rezolvarea problemelor nu înseamnă negare, ascundere, ci identificarea, discutarea lor și găsirea împreună de soluții. Deci căsătoria ne învață să iubim, să ne respectăm, ne scoate în partener. Rezolvarea problemelor nu înseamnă negare, ascundere, ci identificarea, discutarea lor și găsirea împreună de soluții. Deci căsătoria ne învață să iubim, să ne respectăm, ne scoate în evidență păcatele și

Două cărți foarte bune pe tema căsătoriei, cărți care ar trebui citite și de cei care doresc să se căsătorească, cât și de cei care sunt deja căsătoriți. Prima carte este Taie-mi o felie de dragoste, de George Uba, și a doua carte este Căsătorie sfântă, de Gary Thomas. Mai sunt și alte cărți care pot fi recomandate a fi citite, dar acestea chiar merită să le acordați atenție.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

înaintea ta, Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca tu să mă asculți. Însă, îmi pare atât de rău pentru tot ce am greșit.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Telefonul. În seara aceasta, câteva persoane au întâlnire în secret. Sunt creștini cunoscuți pentru curajul lor. Genoveva este acolo. La fel și Silvia. Ea este fata care acompaniază corul așa de bine la chitară. Avem tot mai multe restricții asupra activităților noastre. Nu mai avem voie să facem asta, ne este interzis să facem aceea. Trebuie să reacționăm, dar cum? Lucrul cel mai de temut pentru autorități este când noi vorbim despre situația noastră în lumea liberă. Ei bine, să scriem o scrisoare pentru apărarea drepturilor creștinilor din România. Să adunăm câteva semnături și să trimitem o copie și guvernului nostru. Aceasta este o mișcare curajoasă, dar după ce s-au rugat, grupul de credincioși se hotărăsc să acționeze în felul acesta. Și asta și fac. Reacția apare destul de repede. Ca toți ceilalți semnatari, Genoveva primește o notă de la poliție. Ea trebuie să se prezinte imediat la comisariatul din cartierul ei. Sunteți acuzată de a fi semnat o scrisoare împotriva statului, aude ea. Veți fi interogată. Mâine dimineață la ora 8 să fiți la centrul de securitate. Ce se va întâmpla? Ar putea să însemne 20 de ani în închisoare pentru fiecare din curajoșii semnatari. Dar în seara aceea, Genoveva este acasă cu familia ei și cu câțiva prieteni creștini. Împreună ei se roagă la Dumnezeu. N-au făcut ei acest pas pentru binele tuturor credincioșilor și nu e Dumnezeu atotputernic și în stare să-și păzească poporul lui? În dimineața următoare ea trebuie să meargă. Însoțită de fratele ei, Genoveva pleacă de acasă. Iată că am ajuns, îi spune tânărul dând din cap discret la o clădire impozantă cu 3 etaje. Este centrul securității pentru oraș și pentru tot județul. Ce se petrece după perdelele acestor ferestre strâmte, cine știe? De o oră deja, Genoveva se află singură într-un birou la subsol, față în față cu un polițist care o interoghează și scrie tot ce spune ea. Apoi apare un al doilea agent. Îl înlocuiește pe primul. El începe totul de la început. Dar spre deosebire de primul, acest om ridică tonul, este agresiv și chiar violent. Mai târziu va veni un al treilea și așa va fi până la 8 seara fără ca nimeni să se îngrijească să-i aducă Genovevei ceva de mâncat sau de băut. Săraca fată este epuizată. Ne vom opri aici, aude ea în sfârșit. Mergeți acasă și să fiți aici mâine la ora 8. Silvia a trecut prin aceleași lucruri. Cele două prietene se întâlnesc acum la casa părinților Genovevei. Să mănânce ceva, oare mai pot? Nu le pasă de mâncare, mai degrabă ar vorbi despre situația prin care au trecut. Deodată Silvia se întoarce spre unul din prietenii ei. Victore, ține numărul ăsta de telefon cu grijă, spune ea. Este numărul prietenilor mei din Anglia. Sună-i cât poți de repede. Lumea liberă trebuie să știe ce se întâmplă aici. Victor se îngălbenește. Știi, Silvia, că majoritatea conversațiilor telefonice sunt interceptate de poliția secretă. Acest pas ar putea însemna probleme serioase pentru mine. Nu știu încă cum o voi face, dar am să încerc. Bine, poți conta pe mine. Următoarea zi, interogarea continuă pentru Genoveva cu și mai mulți detectivi. Este dimineață, Victor se hotărăște. E foarte riscant pentru mine să telefonez în Anglia, dar soarta câtorva prieteni e în joc. Trebuie să fac tot ce pot ca să-i ajut. Înțelept, Victor evită să telefoneze de la casa lui. Când ridică receptorul, totul este pregătit. Textul în limba engleză, o listă de nume, creștini care sunt sub arest supuși unor interogări nesfârșite. Încet, el formează numărul. Sună în Anglia la casa abonatului. Cineva ridică receptorul. Victor citește textul cât poate de repede, dar numele de pe listă le dictează încet, literă cu literă. El specifică că unii din acești creștini au fost bătuți. În aceeași seară, ca de obicei, Victor întoarce butonul radioului ca să asculte emisiunea engleză pentru România. Și ce aude deodată? Nu poate fi. Așa de repede după telefonul lui? Da, e mesajul lui. În nord-estul țării, câțiva creștini au fost arestați pentru că au scris un manifest denunțând limitările la libertatea lor. Aceștia au fost supuși unor interogări lungi. Apoi aude lista de nume, exact așa cum a dictat-o numai cu câteva ore înainte. Săracul Victor e în panică, de acum și el poate să se aștepte la arest în orice moment. În dimineața următoare, Genoveva iese înapoi la centrul securității. Interogările încep din nou. Dar de data aceasta polițiștii sunt nervoși și supărați în mod vizibil. Cine a anunțat străinătatea de ce se petrece aici? Întrebă ei direct. Asta e datoria dumneavoastră să aflați, răspunde Genoveva caldă. Eu am fost aici cu dumneavoastră toată ziua.
Ce se va întâmpla cu acești creștini curajoși care se află în mâinile poliției? Vor fi oare închiși luni de zile după pereții întunecați ai închisorii? Nu, pentru că opinia publică din străinătate a și fost informată. Și apoi, e seară în luna martie și Genoveva de-abia acum a ajuns acasă, epuizată după un cozi de la securitate. Mâine interogările vor continua. Este ora 9 seara. În momentul acesta, în subsolul clădirii sinistre, câțiva creștini sunt bătuți. Dar deodată se aude un zgomot înfundat și tot orașul este sculpturat într-un mod curios. Este cutremur. Pierderea este mare și, vai, sute de oameni mor. Alergând în toate direcțiile în panică, polițiștii se hotărăsc să elibereze pe toți creștinii arestați. Iar Victor nu va fi necăjit niciodată. Nu se știe cum, telefonul lui a scăpat neinterceptat. De fapt, Victor are alt nume, dar pentru că el încă locuiește în orașul acela, e mai prudent să nu-i descoperim identitatea.

O viață în pericol. Se vorbește prea mult despre fata dumitale, spune un agent secret tatălui Genovevei. Spune-i să vină imediat la biroul comandantului de securitate. Apoi, polițistul adaugă confidențial. Cel mai bun lucru ar fi ca ea să plece din România. Dumitale ești tatăl ei, depinde de dumneata să o convingi. Desigur, activitățile Genovevei cauzează prea multă vâlvă. Într-o țară în care autoritățile nu vor să aibă nimic de a face cu Dumnezeu, aceste cântări creștine pentru copii în biserică și chiar în afara orașului nu mai pot continua. Genoveva se află acum în biroul șefului securității. Ar fi în interesul dumitale să părăsești România, îi spune el rece, și ar fi bine să iei bine seama la ce spun. Ce vreți să fac? Suspină Genoveva. Scrie o cerere imediat, răspunde ofițerul. Genoveva se gândește. Să plec, dar unde să merg? Se întreabă ea. Nu am nicio rudă în străinătate. Nu vreau să mă desparte familie, nici familia mea n-ar vrea să mă vadă expatriată. Și copiii din cor și toți prietenii mei, ce dezamăgire pentru ei să mă vadă plecând, se vor simți abandonați. Dar după ce aude de sfatul acesta al securității, Genoveva își repetă. Sugestia lor e foarte inteligentă. Dacă o ignor, risc să fiu dusă la lagăr de muncă. Mai bine să fiu departe de poporul meu și într-o țară liberă. Ei bine, e hotărât. La sediul de securitate, Genoveva scrie o cerere, dar cu înțelepciune ea o formulează astfel. Cer să mi se acorde dreptul de a lucra ca îngrijitoare în biserica mea sau dacă nu este posibil să părăsesc țara. Săptămânile se transformă în luni. Genoveva nu mai are nicio veste despre aceasta, așa că își continuă activitatea cu copiii cu credincioșie. Corul crește și mai mult. Cei care spionează această activitate devin exasperați. Dacă ar fi să intrăm într-un anumit birou al poliției secrete, probabil că am auzit Genoveva, aceasta ne calcă pe nervi, cauzează necaz în toată țara, trebuie să scăpăm de ea. Dar cum? Să studiem cazul ei cu atenție, să urmărim la venire și la plecare și să punem în aplicare un plan discret, dar efectiv. E o dimineață de ianuarie și două persoane merg cu pas grăbit pe o stradă liniștită. În ciuda frigului mare, Genoveva și fratele ei, Costica, au fost împreună să viziteze niște prieteni. Acolo s-au întâlnit cu câțiva creștini a căror viață era în pericol. Sora și fratele au fost primii care au plecat. La ora aceea nu se prea petrece nimic. Oricum, există o mașină parcată puțin mai departe pe stradă. Cei doi tineri creștini nu-i dau nicio atenție. Ei au mers doar vreo 100 de metri când motorul mașinii pornește. Când ajung la intersecție, acum se pregătesc să traverseze strada. Mașina merge înainte, apoi se oprește. Cu un gest prietenesc, unul din cei trei ocupanți le face semn celor doi pietoni ca să treacă strada. Ei, în schimb, ridică mâna în semn de mulțumire și încep să traverseze strada. Atunci, deodată, motorul accelerează, roțile scârție și mașina pornește, exact în direcția Genovevei. Dându-și seama imediat de pericol, Costică o apucă pe sora lui de braț și o trage spre el. Vehiculul îi atinge pe amândoi, dar niciunul nu este rănit. Acum mașina frânează și se oprește. Este o mașină securității, exclamă Costică văzându-i numărul. Agenții în haine civile apar foarte surprinși, deschid fereastra. Reacția lui Costică este promptă și energetică. Ați vrut să omorâți pe sora mea, strigă el. Puteți să-mi spuneți de ce? Dar polițiștii se fac că nu aud. Închid fereastra, apoi mașina pornește cu viteză și dispare. A fost o lovitură calculată foarte bine, dar din fericire nu a reușit. Oricum nu există îndoială, Genoveva a fost ținta. Viața ei este în pericol, ce să facă? Să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, desigur, amintindu-și de versetul numele A fost o lovitură calculată foarte bine, dar din fericire nu a reușit. Oricum nu există îndoială, Genoveva a fost ținta. Viața ei este în pericol, ce să facă? Să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, desigur, amintindu-și de versetul Numele Domnului este un turn tare.

Nu este chiar târziu când deodată aude pe cineva strigând. Imediat a înțeles, cu siguranță nu este cineva prietenos față de creștini. Vom închide biserica lor, o vom închide, atunci o să se oprească din cântat. Cu inima bătându-i cu putere, Genoveva se scoală și se duce ca să dea perdeaua la o parte, discret. Ce vede? O mașină parcată chiar în fața porții. Sunt ei din nou, suspină ea. Doamne, păzește-mă! În cele din urmă, vehiculul dispare și calmul se reinstaurează. Minunat! Dar chiar înainte de miezul nopții, ușa este cutremurată de lovituri puternice. Iute, Genoveva se scoală. Este singur acolo. Să deschidă ușa? Desigur că nu. Bătăile se opresc. Dar acum încearcă să deschidă ușa cu forța. Genoveva se urcă pe o bancă, deschide ușor o fereastră, apoi se urcă pe pervaz, gata să sară în momentul când ușa va fi deschisă. Acum! Atunci ea sare afară. Ca o pisică reușește să sară peste poartă, apoi aleargă la niște creștini care locuiesc în apropiere. De la casa lor, ea poate vedea ce se întâmplă la biserică. Polițistul care afară tot ce se poate, instrumente muzicale, cele folosite de cor, magnetofonul, partituri, toate merg afară în stradă. Cum se poate scăpa de o asemenea persoană? Chemând poliția? Asta ar fi o pierdere de timp. În cele din urmă, unul din bătrânii bisericii este chemat la locul scenei. Agentul renunță și fuge pe furiș. Și așa s-a terminat totul. Dar Genoveva nu mai este în siguranță. Va lua ea oare marea hotărâre de a-și părăsi țara și va putea ea oare să plece?

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Rugă. Ai creat totul, o Doamne, minunat ca în poveste. Îți arăți prin toate slava, conduci totul, tot ce este. Și ai pus în tot, o Doamne, frumuseți nebănuite. Tot ce este ai pus în toate și-s de toate proslăvite. Tu împodobești natura, o întreții prin al tău suflu. Dăruit ai, Doamne, Tată, farmec fiecărui lucru. Tu ai pus parfum în floare, cerul tu l-ai înstelat. Ciocârliei ai dat cântul, cât ești tu de minunat. Ai creat totul, o Doamne, minunat ca în poveste, dar mai minunat ca toate, l-ai creat pe om, el este. Ai sădit în om, o Doamne, cald fiorul bucuriei, strecuratul i-ai în suflet, gândul, dorul veșniciei. I-ai trimis întotdeauna solii sfinte de iubire, l-ai cătat și în durere, ai fost cu el și în bucurie. L-ai iubit pe om, o Doamne, și de aceea ai deschis drum spre cer, spre mântuire, drum spre sus, spre paradis. Ai lăsat lumina în lume să străbată cale lungă. Azi îți mulțumim, o Doamne, că ai făcut la noi să ajungă. Și fiind că ia lumina, viața noastră a schimbat, ne-a făcut poporul tău, fii, Doamne, binecuvântat. E dorința noastră acum, de păcat să ne ferești, pe poporul tău de față te rugăm să-l sfințești. Ne dă har, dă-ne putere, ca din tot ce întâlnim, mai mult ca orice în lume, cuvântul tău să-l prețuim. Căci de când e lumea lume și cuvântul se vestește, viața veșnică răsplata celui care îl prețuiește. Dar răsplata celor care i-au nesocotit solia a fost pururea blestemul și osânda și peirea. Nu lăsa nici când, o Doamne, ca vreunul dintre noi, în durere, în ispite, speriat să dea înapoi. Vrem uniți să fim cu toții, ca în cer și pe pământ, să clădești în noi, o Doamne, templul Duhului Tău Sfânt. Amin.

Am vrea să fim ca roua de pe dealuri, sorbită de pământul însetat, chiar nevăzuți să aducem alinare și un strop de pace celui zbugiumat. În miezul nopții grele ca o ceață, am vrea să fim ca steaua din vechim, să vină magi cerești la noi acasă, să cânte în suflet cor de heruvim. Am vrea să fim un cânt, o rugăciune rostită în taină clipă de înserat. Să avem în mâini numai gânduri bune și haine albe, caracter curat. Am vrea să fim o inimă și un cuget, așa cum ne-a învățat Iisus. Orice ar veni, pe noi să ne găsească îmbrățișați în camera de sus. Am vrea să fim lumină peste lume și scânteieri de aur nestemat. Să luminăm cu fapte de iubire și cu credința în Cel ce ne-a salvat.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 19 august.
1: În 1601, Mihai Viteazul a fost ucis pe Câmpia Turzii din ordinul generalului Basta.
0: În 1646 s-a născut John Flamsteed, primul astronom regal englez, cel care a organizat observatorul din Greenwich și a alcătuit primul mare catalog modern al stelelor, în care erau notate peste 3000 de poziții ale astrelor.
1: În 1662 a murit Blaise Pascal, personalitate enciclopedică, filozof și scriitor francez, deschizător de drumuri în fizică și matematică, a scris una dintre cărțile fundamentale de apologetică creștină, Cugetări.
0: În 1819 a murit fizicianul britanic James Watt, inventatorul mașinii cu abur.
1: În 1891, tot într-o zi de 19 august, a murit pictorul Teodor Aman. Numele său a rămas în istoria artei românești, nu doar prin valoarea operelor semnate, ci și prin contribuția avută la întemeierea primelor școli de arte frumoase, la București și Iași.
0: În 1935 s-a născut prozatorul și dramaturgul Dumitru Radu Popescu.
1: În 1960 a fost lansat satelitul Sputnik 5, având la bord celebrii câini experimentali Belka și Strelka.
0: Iar în 1963 a fost lansată în eter prima emisiune în limba română a postului de radio Deutsche Welle.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În seria noastră din Cartea Efeseni am ajuns din nou în cele mai adânci subiecte teologice care produc unde seismice pentru unii, mai ales pentru cei cărora le zdruncină presupozițiile teologice. Pe noi însă ne interesează în primul rând cuvântul și de aceea astăzi ne vom opri din studiul expozitiv al cărții Efeseni să lămurim o întrebare pe care unii v-ați spus-o după avertizarea gravă a apostolului Pavel din capitolul 5, unde am ajuns data trecută. Și anume, cum rămâne cu siguranța mântuirii? Poți avea siguranța mântuirii sau nu? Sau dacă o ai, se poate oare pierde? De ce? Fiindcă în capitolul 5, în versetele 5 și 6, Pavel îi avertizează pe credincioșii din Efes, cei numiți aleși în capitolul 1, că între ei, între cei aleși, sunt unii care, dacă nu se vor pocăi și vor continua cu acel tipar păcătos din viață, din trecut, nu vor moșteni împărăția. De ce? Fiindcă am învățat data trecută, nu există intrare fără schimbare. Adică în împărăția lui Dumnezeu poate intra oricine, oricâte păcate ar fi făcut, oricând, de orice natură, dar atenție, nu oricum, ci prin credință și pocăință, elemente care însă trebuie să continue întreaga viață. Adică cei mântuiți și sfințiți să fie perseverenți în sfințenia lor. De aceea unii teologi numesc această doctrină perseverența sfinților. Deci nu e de ajuns intrarea pe poartă, ci și umblarea pe cale, fiindcă mulți intră, dar și Scriptura și experiența ne spun că puțini rămân. Și asta nu din cauza Domnului, a vreunui plan secret de predestinare la mântuire sau la pieire, ci din cauza noastră, a problemei credinței și umblării noastre pe calea mântuirii. Dacă mai țineți minte, noi am spus data trecută că mântuirea nu are doar aspectul trecut, când te-ai predat lui Dumnezeu, ci are și aspectul prezent, adică cum o trăiești acum, dar are și aspectul viitor, când vom intra în împărăție. Și unii, precum cei aleși din Efes, au ajuns în Hristos, au ajuns beneficiarii tuturor binecuvântărilor listate de Pavel în capitolul 1, dar între ei, unii fie nu s-au lăsat de anumite păcate din trecut, fie s-au reîntors la ele și erau în postura de a întrista Duhul Său cel Sfânt, care, atenție, se va întoarce împotriva lor și astfel vor pierde moștenirea din împărăția lui Dumnezeu. De aceea Pavel îi avertizează în capitolul 5, observați vă rog, știți bine că astfel de oameni n-au parte de moștenire în împărăția lui Hristos. Peste cei neascultători, adică nu neștiutori, ci neascultători, știu și nu fac, vine mânia lui Dumnezeu. De aceea întrebarea se ridică, totuși, poate cineva avea siguranța mântuirii? Și de aceea astăzi vrem să apelăm nu doar la textul din Efeseni, pe care l-am dezbătut data trecută, ci și la alte texte din Noul Testament, așa că dacă ai Scriptura, hai să facem câteva exerciții în ziua de azi. Hai să deschidem în 1 Ioan și aici aș vrea, în fiecare capitol, sunt mai multe versete, dar vom lua câte unul din fiecare capitol al epistolei lui Ioan. Capitolul 1, versetul 6, care spune așa: dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și observați, Poți sau nu poți să ai siguranța mântuirii? Poți, dacă alegi să umbli în lumină. Același Ioan spune în Evanghelia lui cine este lumina. Iisus Hristos e lumina lumii. Pavel în Efeseni ne spune că lumina e în Hristos. Deci cât timp umbli în Hristos, în lumină, tu poți avea siguranță, uită-te în text, că sângele lui te curățește de orice păcat, adică ești mântuit. În capitolul 2 din aceeași epistolă, la versetul 3, spune așa: prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunoști și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el, dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Și sublineați cuvântul știm, menționat de două ori în acest text, adică apostolul Ioan scrie tot celor din Efes, pentru că între ei a lucrat în vremea respectivă, și le spune că ei poate să știe că sunt în Dumnezeu. Păi cum poți să fii în Dumnezeu? Doar dacă ești mântuit. Ei, tu poți să știi că ești în el, observați, dacă ții poruncile lui, adică preocuparea ta în a cunoaște învățătura Scripturii, în a fi preocupat să împlinești învățătura Scripturii, este un indiciu al siguranței mântuirii tale. Pe de altă parte, este și un test de evaluare a celor care doar au impresia că sunt mântuiți. Sunt preocupați de a cunoaște și împlini cuvântul. Sunt preocupați, spre exemplu, de a evita păcatul și întunericul. De ce? Fiind în capitolul 3... cu primul verset, ăsta este un alt indiciu al siguranței mântuirii. Spuneți Scriptura, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, observați certitudinea prezentă, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Oricine este născut din Dumnezeu, versetul 9, nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Observați doi termeni opuși: copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Păi n-am știut că diavolul are și el copiii lui. Din păcate, da. Cum poți să știi că ești copilul lui Dumnezeu? Uită-te în text, dacă în viața ta ai avut un moment în care ai ales să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, asta produce nașterea din nou. Și nașterea din nou, adică nașterea de data asta din Dumnezeu, se validează prin preocuparea ta, nu doar înspre cuvânt, laptele acela curat, cum spune Petru, ci și spre intenția de a nu mai păcătui. Și textul în original, în greacă, e și mai puternic. Oricine născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Nu poate păcătui fiindcă este născut din el, adică e împotriva naturii sale. Nu mai poate să facă aceleași lucruri. De ce? Fiindcă ADN-ul divin e transferat în acel om și Duhul Sfânt și nașterea din nou, așa cum astăzi testele ADN dezvolie paternitatea cuiva, la fel spune cuvântul, prin asta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Îi vezi pe unul că nu-l interesează dacă păcătuiește, iar pe celălalt că e mustrat de conștiință și se luptă, fiindcă el nu mai poate păcătui, el își dă seama că nu mai are ce să caute acolo. Deci ai siguranța mântuirii, știi că ești copilul lui Dumnezeu când simți că nu mai poți trăi în păcat. Și așa ajungem în capitolul 4 din 1 Ioan, la versetul 4, unde din nou același apostol spune așa: voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu, observați din nou certitudine, și i-ați biruit. De ce? Pentru că cel ce este în voi este mai mare ca cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Lumea ascultă, noi suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Și observați din nou, voi sunteți din Dumnezeu. Aveți certitudinea chiar aici pe pământ. Cum? În funcție de cine și cum vă ascultă. Când încep să observi că foștii tăi prieteni din lume nu te mai bagă în seamă, Fiindcă din momentul pocăinței tale încep să te vadă altfel și încep să-și bată joc de tine, unii poate chiar să te persecute, da? Ăla e un semn bun. Când însă începi să te simți bine între ceilalți copii ai Domnului, îi vezi interesați de tine, chiar dacă nu te cunosc, dar îl cunosc pe Dumnezeu, e un semn clar că și tu și ei faceți parte din aceeași familie. Și în primul nostru serviciu am avut aici un grup de francezi pe care mulți dintre noi i-am văzut niciodată în viață, nici ei pe noi, nici noi pe ei. Dar ne-am simțit ca frați, fiindcă în Hristos toți suntem frați și simțim lucrul ăsta. Și un ultim indiciu. Cum poți să știi că ești în Hristos și ai viață veșnică? Capitolul 5 din Ioan, 1 Ioan, versetul 11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, observați. Ne-a dat, deja o putem avea. Această viață este în Fiul Său, la prezent. Păi cum? Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Și observați certitudinea acestor versete. Aveți viață veșnică, are viață, e de necontestat. În alte cuvinte, tu poți să știi că ești mântuit astăzi, poți avea siguranța mântuirii când crezi în Iisus, când crezi în numele Lui. Întrebarea este, crezi în numele Lui? Îl ai pe Iisus? Ești în Hristos? Ești sigur de asta? Dacă nu e sigur, fă ce știi să fii, fiindcă siguranța mântuirii face diferență. Deci, hai să recapitulăm. Cum poți avea siguranța mântuirii? Când poți o ai? Când? Unul la mână. Preocuparea ta e să umbli în lumină. Când? Ai pasiune să cunoști și să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. 3. Când simți că nu mai poți trăi în păcat. 4. Când alegi chiar să suferi pentru Hristos. De ce? 5. Când îl ai pe Iisus și crezi în numele Lui. Și astea sunt doar câteva indicii, doar dintr-o singură epistolă. Întregul Nou Testament vorbește despre siguranța mântuirii. Și incredibil să o ai. De ce? Fiindcă îți dă acea liniște de nedescris. Liniștea sufletului împăcat cu Dumnezeu. Liniștea aia că, indiferent că ești în încercări, în necazuri, chiar și în moarte, tu știi că ești cu Dumnezeu, tu ești în mâna Lui. De aceea fi sigur că faci ce știi să ai siguranța asta. Fiindcă, repet, siguranța face diferență. Atenție! Nu însă pentru toți. Și aici sunt teologi care se împart în diferite categorii. Hai să vă dau câteva exemple. Dintre cei calvini, mulți dintre ei, logic vorbind, niciodată nu vor ști dacă sunt aleși sau nu. De ce? Fiindcă din punctul lor de vedere doar Dumnezeu știe prin acel plan secret pe care l-a făcut în sine însuși. Și dacă cumva nu ești între cei aleși, degeaba cauți mântuirea și siguranța că nu o vei avea. Iar dacă ești între cei aleși, ceea ce oricum n-ai cum să știi datorită acelui plan secret, n-are sens să te zbați să o ai, fiindcă orice ai face, tu oricum vei fi mântuit. Ei, mi-e greu să trăiesc o siguranță nesiguranță, cred că înțelegeți. La cealaltă extremă sunt arminienii, nu toți, dar destui, care fiind învățați că mântuirea se poate pierde, nu mai cred în siguranța mântuirii și uneori vin devastați să-ți mărturisească păcate. Atenție! Nu stări de păcat, tipare comportamentale, ci pur și simplu un păcat în care au căzut și sunt disperați că ori pierdu mântuirea. Penticostalii, că ori păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Cam așa merge treaba. Ei, siguranța nu-i ceva ce azi ai și mâine o pierzi, ci legată de un stil de viață pe care îl ai sau nu-l ai. Nu de căderi involuntare, fiindcă toți mai cădem pe calea credinței, dar ne ridicăm. Apoi, în ortodoxie și catolicism în general, se propagă ideea că omul nu poate să știe dacă este mântuit în prezent, ci doar la ziua judecății, deci în viitor. De aceea ei nu pot avea siguranța mântuirii în prezent, tocmai Asta explică rugăciunile lor pentru cei morți, fiindcă ei încă speră că Dumnezeu poate să ofere mântuire și după moarte, parastase, pomen, toate lucrurile astea, ceea ce este imposibil din punct de vedere biblic. Și mai avem o extremă, cea evanghelică, cei din curentul Free Grace sau curentul Harului, care cred că odată ce ai făcut pasul mântuirii în viață, te-ai predat, fie într-o tabără, fie la biserică, fie poate într-o rugăciune cu un prieten de-al tău, odată ce ești mântuit, totdeauna vei fi mântuit. Și asta o numesc siguranță eternă sau eternal security. Acum, dragii mei, Biblia oferă siguranța mântuirii. Ea există, o poți avea, dar atenție, nu necondiționat, ci condiționată de credința și perseverența noastră în ea. De unde știu? Hai să ne uităm la câteva versete cheie. În Cartea Romani, dacă o ai, poți să o deschizi în Biblie, Cartea Romani, capitolul 8, versetul 1, spune așa. Acum deci, din nou observați, acum, deci nu e vorba de viitor, nu e vorba de trecut, acum deci nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În alte cuvinte, dacă tu ești în Hristos, tu nu mai ești condamnat de Dumnezeu datorită vinei păcatelor tale, fiindcă Iisus a plătit pentru el, a murit în locul tău. Tu prin credință, pasul credinței ți-ai însuși și mântuirea, ai fost mântuit. De aceea notează un prim adevăr legat de siguranța mântuirii. O poți avea. Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Întrebarea este, ești în Hristos Iisus? Dacă ești, stai liniștit. Tu nu mai ești condamnat. Ești între cei aleși, Dumnezeu ți-a eradicat condamnarea. Asta e partea lui. Care e partea ta? Adică, trebuie să faci și tu ceva? Pare să că da, observați cum continuă textul, acum deci nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos, virgulă, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Cum poți avea siguranța mântuirii? Păi când știi ce a făcut El pentru tine și știi ce trebuie să faci și tu pentru El. Adică El a murit, ți-a luat condamnarea, dar tu nu mai trăiești în păcatul pentru care El a fost condamnat. Adică lupta aia să nu mai asculți de fire care încearcă să te tragă înapoi, observați îndemnurile firii, ispitele alea prin care încearcă să te tragă, tu nu mai asculți de ele, ci asculți de îndemnurile Duhului. Și asta mă duce la al doilea aspect legat de siguranța mântuirii definită biblic. Este condiționată. Tot în Romani 8, versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Atenție! Nu toți cei ce afirmă că sunt copiii lui Dumnezeu sunt și în realitate, ci cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Adică ce vrei să-mi spui? Cei ce au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu doar botezați, ci resetați. Adică nu doar că au trecut printr-un ritual duhovnicesc, printr-o experiență, ci trăiesc duhovnicește. A, au darul vorbirii în limbi, confirmarea Duhului în viața fiecărui om. Nu! Vorbirea în limbi este un dar, dar nu toți credincioșii îl primesc, fiindcă Duhul spune clar, dă fiecăruia după cum voiește, nu după cum cere. De aceea prezența Duhului în viața unui om o vezi în roada Duhului pe care toți credincioșii trebuie să o aibă, fiindcă n-ai cum să ai Duhul Sfânt fără semnul clar că e în tine, adică rodirea Lui. Păi și cum se manifestă roada aia? Se manifestă prin dragostea pe care o vezi în acel om. Prin pace, prin răbdare, prin bunătate, prin facere de bine, prin credincioșie, prin stăpânirea de sine, adică vezi în el o schimbare, vezi în el o resetare pe verticală. De ce? Fiindcă inima acelui om, ADN-ul lui se schimbă când este mântuit, când el devine copilul lui Dumnezeu. De aceea Pavel în versetul 16 spune așa, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Observi, tu poți să ai siguranța mântuirii, adică o poți simți Chiar aici, în viața asta, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem în interiorul nostru, în Duhul nostru, noi știm, noi simțim prezența Lui, așa cum cei ce se îndepărtează de Dumnezeu sau trăiesc în păcat, nu-L mai simt pe Dumnezeu. Indiferent cât se roagă, El tace. Indiferent cât îl caută, nu-l găsesc. E rece, e absent. Ei, și dacă continuă așa, notează un alt adevăr important, amintiți de Pavel în Efeseni 5, siguranța mântuirii se poate pierde. Se poate pierde. Toate versele, versetele din Romani 8 și 1 Ioan care vorbesc de siguranța mântuirii au verbe la prezent, și anume la prezent continuu. În alte cuvinte, tu poți avea siguranța mântuirii acum, cât timp continui să-ți păstrezi credința și relația ta cu Dumnezeu. Dacă tu în mod deliberat te vei lepăda de credință, vei alege să trăiești în păcate, vei lăsa călăuzit de fire, vei umbla în întuneric, Biblia nu-ți mai acordă nicio siguranță a mântuirii. De ce? Fiindcă siguranța pe care ți-o dă Dumnezeu este internă, nu este eternă. Fă diferență. Însuși Duhul cu Duhul nostru în interior, dar niciodată nu-ți dă o siguranță eternă, ci una prezentă, una prezentă internă, acum cât ești în Hristos, cum vei fi în 3 luni, cum vei fi în 3 ani, depinde cum va fi credința și relația ta cu El. Spun asta fiindcă Scriptura ne dă peste 400 de exemple de oameni care au început bine în relația lor cu Dumnezeu, și dintre cei 400 care au început bine, 80 și ceva au ajuns până la final. De ce? Fiindcă mântuirea, atenție, nu-i doar o intrare pe poartă, ci este și o umblare pe cale. Mulți intră pe poartă, dar puțin rezistă pe cale. În engleza teologică, it's not just getting in, but staying in. Sau în analogia lui Pavel, țineți minte, Pavel le face o analogie în 1 Corinteni 10, vorbind despre exod. Mântuirea nu-i doar ieșirea din Egipt și trecerea Mării Roșii. Adică momentul al convertirii, al desrobirii, când scapi de robia egipteană, de robia păcatului, când treci prin Marea Roșie. Țineți minte ce spune Pavel, au fost botezați și noi după convertire imediat ne botezăm, că așa e natural. Dar ei nu s-au oprit acolo. Fiindcă ținta lor a fost Canaanul, nu doar izbăvirea din Egipt. Și spre Canaan e o cale lungă de umbla și nu-i ușoară. Și întrebarea, câți dintre cei liberați din Egipt au ajuns până în Canaan? Toți? Nu. Puțin. De aceea, repet, cele 3 ipostazele mântuirii sunt importante. Noi am fost mântuiți în trecut, că ne-am predat. Noi suntem mântuiți în prezent, acum când avem relație cu Hristos, și tot noi vom fi mântuiți în viitor. De aceea, dacă te axezi doar pe una din ele, ieși din tiparul Scripturii. Nu poți defini mântuirea doar prin prisma trecutului. Eu am avut o predare, m-am mântuit acum 15 ani, mi-am predat viața, e adevărat. Dar nu poți conta pe acea dată dacă tu în prezent nu-ți trăiești mântuirea și nu ți-o duci până la capăt, cuvintele Scripturii, cu frică și cu tremur. De aceea e important să înțelegi mântuirea ca un proces, nu doar ca un eveniment. M-am botezat, m-am predat. Nu, ci cum ești tu în prezent, asta contează. Siguranța mântuirii are de-a face cu prezentul, nu doar cu trecutul sau viitorul tău, și mereu condiționată de ascultarea și credința noastră. Și aici Petru ne ajută foarte mult. Petru, care știm bine că a avut căderi el însuși de la credință. Spune așa Petru, voi sunteți păziți, 1 Petru 1:5, de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de-apoi. Voi sunteți păziți, ce înseamnă treaba asta? Protecție. Siguranță de cine? De puterea lui Dumnezeu. Păi cum să n-ai siguranța mântuirii? Fii atent ce spune Dumnezeu, că ești păzit în mântuire. Asta e siguranță, dar atenție cum? Prin credință. Și în textul grec e prepoziția instrumentală, adică prin intermediul, instrumentul credinței tale. Asta e condiția protecției lui, că tu ai credință, că tu umbli în credință, că tu asculți de Dumnezeu, tu nu mai urmezi îndemnurile firii, ci îndemnurile Duhului, n-ai de ce să-ți fie teamă. Când însă zici că ai credință, dar prin faptele tale o tăgăduiești, atunci ai grijă. Fiindcă observă, te rog, în text legătura dintre credință și mântuire. protecția lui Dumnezeu, cât și credința un scop. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Tu poți să fii mântuit acum, dar nu uita că mântuirea, în adevăratul sens al cuvântului, va fi descoperită, adică în full, abia în viitor. Când? În veșnicie. De aceea nu-ți poți risca credința, fiindcă îți riști protecția și siguranța veșniciei. În alte cuvinte, siguranța ta eternă poate să existe, dar este condiționată. De aceea, în Noul Testament, pretutindeni găsești conjuncția condițională dacă în pasaje care au de-a face cu mântuirea. Hai să ne uităm în Coloseni 1. Observați. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași, e clar, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin Hristos, prin moartea Lui, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană, fără vină, asta înseamnă statut de mântuit. Ei, observați, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Siguranță condiționată, așa cum e prezentată atât de clar și în Cartea Romani. Îmi vei spune, Cristi, dar cum rămâne cu ăștia aleși? Uite-te, Cartea Romani e un exemplu perfect. Dacă a fost vreodată un popor ales, predestinat, a fost poporul evreu, dar inclusiv predestinarea, alegerea, mântuirea lor a fost condiționată de credință, nu de un decret misterios al lui Dumnezeu. Și asta ni se arată clar prin tăierea lor din legământ, prin excluderea lor din statutul de ales, prin pierderea mântuirii celor care au fost tăiați. Ăsta e limbajul epistolei. Tăiați de cine? De cel ce e ales de Dumnezeu. Din pricina cui? Din pricina Domnului. Din pricina vreunei hotărâri luate înainte de întemeierea lumii? Nici de cum. Ci din pricina necredinței lor, care a fost și va rămâne mereu condiția mântuirii oricărui om. Asta ne spune Biblia. Asta e cert. Vrei să vezi unde? Întoarce în Romani, capitolul 11. Pavel face o altă analogie, așa cum a făcut-o cu Exodul, acum o face cu măslinul. Măslinul reprezintă poporul ales, evrei, da? Oameni aleși de Dumnezeu. Din care el începe să taie unele ramuri, foarte interesant, dintre ce aleși taie, ca să altoiască altele, adică să altoiască măslinul sălbatic, neamurile, noi, cei care nu suntem evrei. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să taie și să altoiască? Observați versetul 20 din Roman, capitolul 11. Adevărat, au fost tăiate ramurile normale, evrei, din pricina necredinței lor. Dar tu, ramura altoită, stai în picioare prin credința ta. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut, și au fost tăiați, evident, și bunătate față de tine, cum? Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta, altminterea vei fi tăiat și tu, și tăiere ce înseamnă? Lipsă de mântuire. Adică nesiguranța mântuirii. Așadar, e siguranța mântuirii condiționată sau nu? Evident că este condiționată. Așa cum a fost în Genesa, când lui Adam și Eva Dumnezeu le-a pus o condiție de a rămâne în Eden. Dacă nu vor mânca. Așa cum a fost în legământul avramic. Avrame, te voi face să te voi binecuvânta dacă vei avea credință și vei asculta. Așa cum a fost în legământul mozaic pentru evrei să împlinească legea. În legământul davidic va rămâne pe scaunul de domnie dacă va asculta toate legămintele biblice. Inclusiv legământul cel nou în care suntem noi au fost condiționate, fiindcă asta e natura unui legământ. Sunt două persoane care se condiționează reciproc. Da? Dumnezeu cere din partea noastră credință, iar în funcție de credința noastră ne dă și binecuvântările și mântuirea Lui. Și Dumnezeu dă siguranță cât timp omul își manifestă credința prin ascultare. Când însă omul a sfidat condiția, și-a pierdut și siguranța și inevitabil și-a pus în pericol și mântuirea. Și exemplul cel mai clasic l-am studiat data trecută pe scurt din Cartea Evrei, capitolul 10, unde credincioșii care au avut cunoștința adevărului, da? Oameni credincioși, au pângărit sângele legământului cu care au fost sfințiți, oamenii ăștia au fost sfințiți, au batjocorit Duhul Harului care i-a pecetluit. Care a fost soarta lor? Biblia ne spune, o așteptare înfricoșată a judecății, văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu neștiutori, răzvrătiți, oameni care știu, dar se încăpățânează și merg pe invers. Hai să ne uităm și în Evrei 6. Este un alt pasaj foarte, foarte clar, care ne vorbește despre lucrurile acestea. Observați versetul 4, descrie o categorie de oameni. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și aici deja sunt unii care au mari probleme, de ce? Fiindcă nu pușcă cu teologia lor. Păi hai să ne uităm un pic în Biblie să deslușim acest pasaj. Și vă lua rând pe rând, frază cu frază, aceste versete. Cei ce au fost luminați odată. Păi ce înseamnă lucrul ăsta? Păi căutăm versete în Scripturi care ne descriu conceptul iluminării, ni le explică și avem două opțiuni. Cei luminați au fost fie doar expuși la lumină, fără însă a fi în lumină, sau luminat înseamnă că ești adus cu totul în lumină. Păi care din cele două sunt adevărate? Fiindcă vin unii și spun ăștia, nu sunt credincioși adevărat. Ăștia doar au fost expuși la lumină, nu ori intra cu totul în lumină. Păi hai să vedem ce spune Biblia când vorbește despre un om și lumina lui Dumnezeu. Fapte 2:6 ne spune așa. Pavele, te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Și aici dă explicația. De sub puterea satanei la Dumnezeu. Și să primească prin credință în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu toți sfinții. Și observați cum întoarcerea de la întuneric la lumină nu-i doar o expunere rapidă, temporară, ci este o întoarcere care descrie mântuirea, adică izbăvirea de sub puterea satanei, care știm că e întunericul, sub puterea lui Dumnezeu, care știm că e lumina. Când? Când oamenii au primit prin credința în Iisus iertarea și moștenirea împreună cu sfinții, adică oamenii au fost mântuiți. În Evrei, în Efeseni 5, Pavel folosește aceeași comparație când descrie tot mântuirea. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați dar ca niște copii ai luminii. De ce? Fiindcă nu există o altă alternativă dacă ești copilul luminii decât să umbli în lumină. Nu poți să umbli și în întuneric. Și asta face clar Iisus în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12. Umblați dar ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Observați, există posibilitatea ca și pe unul luminat să-l cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți însă lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. De aceea, tu poți să fii fie fiul luminii, fie al întunericului. Nu poți să fii un fiu al întunericului, cum spun unii despre cei din Evrei 6, că a fost de va fi întunericului, care doar parțial, așa ca și când treci cu o lanternă, numai un pic l-a luminat, ori fost o leacă luminat, nici vorbă. Tu ești ori luminat în lumină, ori întunecat, adică în întuneric. Biblia n-are o categorie de crepuscul. Oh, lasă pe aia că ești mai în umbră, lasă pe aia că ești mai obscuri, lasă pe aia că ești între. Nu există purgatoriu în Biblie. Nu există un loc unde tu să mai cauți, să mai vezi ce se întâmplă. Nu, tu ori ești în lumină, ori ești în întuneric. De aceea, categoria asta de oameni, e clar că au experimentat mântuirea, au fost luminați. Dar fii atent ce au mai făcut, au gustat darul ceresc. Și aici vin unii și spun, oh, stai, vezi, aici e ca la primul. Ăștia n-or mâncat, doar or gustat. Adică n-au avut o experiență adevărată cu Hristos, ci doar ceva aparent. Păi să vedem ce spune Scriptura despre sensul ăsta de a gusta. Același autor către Evrei, în capitolul 2, versetul 9, spune așa: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, fii atent, el să guste moartea pentru toți. Să însemne că Iisus, când spune Scriptura că a gustat moartea, n-a murit în realitate, ci doar în aparență. Păi dacă asta s-ar întâmpla, am avea o mare problemă teologică cu mântuirea lui, care e pusă sub semnul întrebării. Noi știm foarte clar că Iisus a murit și expresia asta descrie realitatea morții. Așa cum o descrie și Ioan în capitolul 8, versetul 52. Dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea, adică va intra în viața veșnică. Nu doar că vine și se uită la viața veșnică și bagă capul pe ușă. N-ai să văd și eu cum e în rai și după aceea mă trag înapoi. Nici vorbă. Omul acesta a experimentat viața veșnică. Următoarea expresie: au gustat darul ceresc. Nu orice fel de dar, ci darul ceresc, adică un dar pe care Dumnezeu îl oferă doar celor mântuiți. De unde știu? Roman 5:17. Dacă prin greșeala unuia singur, moartea domni prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul mântuirii. Când tu primești mântuirea, da, tu primești darul lui Hristos. Vor domni în viață prin cel unul singur, care este Hristos, Roman 6:23. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos. Darul ceresc al lui Dumnezeu e viața veșnică. Fapte 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Hristos, prin iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Observați, darul ceresc e un fel de pachet cu fațete variate ale harului mântuirii, pe care îl primesc doar cei ce au o relație cu Iisus. Adică oamenii pe care cartea Evrei îi descrie că au primit darul ceresc și, nu în ultimul rând, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și întrebare, cine este părtaș Duhului Sfânt? Necredinciosul sau credinciosul? Păi credinciosul, de unde știu? Păi credinciosul, odată cu nașterea din nou, care e descrisă că a fost născut din apă și din Duh. În momentul respectiv, primește Duhul Sfânt. Ei, credinciosul este cel care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Păi cine apreciază cuvântul lui Dumnezeu și îl numește bun? Credinciosul sau necredinciosul? Cine experimentează încă de pe acum, continuă textul, puterea veacului viitor? Adică minunile împărăției care vor veni, credinciosul sau necredinciosul? Credinciosul. De aceea mulți teologi susțin că aceste cinci expresii folosite în Evrei 6 sunt cea mai completă descriere a unui credincios în Noul Testament. A unui om care a experimentat mântuirea și care a avut siguranța mântuirii în viața lui. Bun, dar de ce atunci unii vor să răstălmăcească aceste texte, să ne înduplece, să credem că oamenii ăștia n-au fost cu adevărat mântuiți, fiindcă, repet, nu pușcă cu teologia lor, care spune că odată mântuit, totdeauna mântuit, adică n-ai cum să-ți pierzi mântuirea, n-ai cum să cazi din ea. Ia observați ce se întâmplă cu ăștia din Evrei 6. Toți ăștia descris, totuși au căzut. Ei, cei descriși, că au experimentat pachetul full al mântuirii, totuși, adică surprinzător, au căzut. Și ăsta e adevărul, au căzut. Și aici din nou vin unii cu acrobațiile exegetice și spun: ba, au căzut, dar nu au căzut din mântuire. Pun, da, din ce au căzut? Că dacă toate versetele astea descriu mântuirea, din ce puteau să cadă acești oameni? Tu n-ai cum să cazi dacă tu nu ai fost într-un anumit loc, într-o anumită postură de unde să fi căzut. Tu n-ai cum să spui că acești oameni nu sunt creștini, adică sunt deja căzuți. Poți să cazi când tu ești deja căzut? Nici vorbă, e doar o găselniță teologică, dar și ilogică. Dar tu nu înțelegi, au căzut din învățătura lor, adică s-au întors de la har spre lege, indiferent cum vrei să o întorci. Termenii folosiți în a-i descrie sunt elemente cheie care descriu mântuirea, statutul din care au căzut. De aceea noi credem Nu doar în baza acestui verset, ci și altor zeci de versete și avertizări că un creștin, un credincios poate să cadă până într-acolo în care își poate pierde și siguranța mântuirii și dacă o ține tot așa, inclusiv mântuirea. Observați cum se încheie pasajul. Cei care au căzut este cu neputință să fie reînnoiți iarăși. Adică au pierdut nu doar siguranța, ci și mântuirea. Și câți nu cunoaștem credincioși care după ani de zile de credință au căzut și astăzi nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Unii care au murit în starea de apostazie, de rebeliune cu Dumnezeu. E adevărat că unii dintre ei poate au fost fake-uri de la început, adică doar s-au prefăcut, n-au fost creștini, au avut doar impresia că sunt creștini. Dar sunt sigur că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin un credincios care a avut o relație vie, reală, activă de ani de zile cu Dumnezeu și a ajuns apostat. De aceea, deși credem cu tărie că poți să ai siguranța mântuirii în prezent, nu credem în siguranța eternă necondiționată. Adică orice ai face, indiferent ce vei face, odată ce ai fost mântuit, tu vei fi mântuit. Și credem în ceea ce Biblia ne arată atât de clar, siguranța condiționată a mântuirii. Dacă și noi rămânem, credem, trăim, ducem până la capăt. Și asta e fain, pentru că asta e poziția istorică a bisericii de-a lungul secolelor. Cu câteva excepții. Avem excepția lui Augustin, între părinții bisericii, care știm că oricum a fost un ciudat în multe din doctrinele sale. Apoi avem excepția teologilor din protestantism de nuanță calvină, iar în prezent excepția teologiei harului sau free grace. Cu toate astea, chiar astăzi sunt mulți exegeți extraordinari consacrați care susțin siguranța condiționată a mântuirii. Howard Marshall, din păcate, a scris una dintre cele mai irefutabile cărți pe această temă. Unul dintre cei mai mari exegeți ai Noului Testament, unul dintre cei mai mari ai Vechiului Testament, John Oswald. Ce să mai vorbesc de comentatorii precum Ben Witherington, Grant Osborne, Gordon Fee, inclusiv teologul în vogă din anii ăștia, Michael Heiser, care evidențiază această învățătură biblică. Și poate îmi vei spune, pastore, înțeleg, dar sunt un pic confuz, fiindcă totuși ai de-a face cu pasaje care de obicei sunt citate de cei ce susțin siguranța eternă sau necondiționată, care parcă ne spun că Dumnezeu ne ține pe calea mântuirii, indiferent ce ni se poate întâmpla, și unul dintre ele este Ioan 10. Păi dacă Ioan 10, hai să întoarcem în Ioan 10, să vedem ce spune Ioan 10. Fii atent ce spune versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, vorbește Iisus. Eu le cunosc, ele vor veni după mine. Ele dau viață veșnică, în veac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Observi? Nimeni nu ne poate smulge din mâna lui Dumnezeu. În veac nu vor pieri. Asta e siguranță eternă. Nu vorbește de prezent, vorbește de viitor. Și este adevărat, sunt de acord cu tine. Dar hai să ne uităm cu atenție, fiindcă nu-i vorba de o siguranță necondiționată, în care doar Dumnezeu are partea lui, ci observați, vă rog, în text detaliile care contează. Dumnezeu inevitabil își face partea lui, promite siguranță, protecție, dar oile, întreb, observați în text, oile au ceva de făcut, fiindcă dacă n-ar avea, aș pune armele jos și a zice, da, cred în siguranța necondiționată a mântuirii. Uite-te la versetul 27. Oile ce fac? Ascultă glasul meu. Adică sunt ascultătoare, nu sunt dărădnice, nu sunt, sunt supuse. Ascultă glasul meu, nu orice glas, ci glasul lui Hristos. Asta înseamnă că îl cunosc pe păstor, că sunt ale lui, că îi aparțin, de unde știu. Eu le cunosc. Și ele ce fac? Ele vin după mine. Adică când păstorul ia la dreapta și oile ia la dreapta, când păstorul ia la stânga și oile ia la stânga, păstorul nu ia într-o parte și oaia în cealaltă. Nu, ci îl urmează, îl ascultă, îl cunosc. Indicii lăsate de Dumnezeu chiar în textul ăsta, care sunt condiția siguranței lor. Dumnezeu putea liniști să nu le menționeze, dar el o face și bine o face, fiindcă cel păstorit de Dumnezeu, atenție, nu este absolvit de pericol. De unde știu? Chiar în textul nostru se menționează, versetul 10. Hoțul nu vine doar să fure, ci vine să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viață pentru oi, dar cel plătit care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Și avem în textul nostru, exact în același capitol, trei pericole pentru oi. Hoț, pastor fals și lupi, care vin, atenție, nu doar să sperie oile, cum vin unii teologi și spun, Satan numai ne sperie. Nu, nu, Satan nu este un leu de pluș, ci este un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, spune apostolul Petru. Dar nu le poate face nimic. Cum să nu? Poate să le fure, poate să le junghe, poate să le prăpădească. De aceea Biblia vorbește despre viața creștină ca fiind o luptă spirituală, reală, în care creștinii poate să cadă ca victime, fiindcă Satan nu doar intimidează, ci poate să distrugă. Acum, e adevărat că și Dumnezeu vorbește despre o protecție extraordinară în acest pasaj. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. E o condiție, o protecție, dar condiționată de ascultarea și umblarea lor. Fiindcă tot Biblia ne dă exemple de oi care n-au ascultat de păstori și au rătăcit, da? Oaia rătăcită. Biblia vorbește de lup răpitor, care nu vin doar să sperie, ci în Efeseni, țineți minte în Faptele Apostolilor, capitolul 21, când Pavel îi cheamă pe prezbiterii care trebuie să păzească turma, ce le spune? Vor veni lupi care nu vor cruța turma. Nu vor cruța-o, de ce? S-o distrugă. În Ioan vor veni hoți care să fure oile. Pericole reale. De aceea reține, te rog, cât credinciosul ascultă de Iisus și îl urmează pe Iisus, el stă în perimetrul protecției lui Iisus și în perimetrul respectiv nimeni și nimic nu-l poate smulge din mâna lui. Asta e siguranța adevărată. Dacă credinciosul alege să nu mai asculte, să nu mai urmeze, să iasă din mâna lui, acel om nu va mai beneficia de protecția și siguranța lui Iisus. Dar cum poți să spui așa ceva, pastore? Tu ai uitat versetul din Roman, capitolul 8, 38, care spune așa, citez, că sunt bine încredințat, spune Pavel, că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpânire, nici putere, nici că de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. E foarte adevărat. Nimeni nu neagă lucrurile astea, dar observați ce lipsește din lista asta. Ce lipsește din ea? Ce desparte întotdeauna omul de Dumnezeu? Năcazul, moartea, înălțimea, adâncimea, stăpânirea? Nu, păcatul. Credeți că la întâmplare i-o scăpa lui Pavel cumva păcatul de pe listă? Nici vorbă. Ce este păcatul? Neascultare de Dumnezeu. Mai ales păcatul cu voia deliberat, cel din Evrei 10, da? Anulează efectul jertfei lui Hristos în viața credinciosului. De aceea vreau să vă listez cele mai cunoscute pericole care îți pot periclita mântuirea. 1. Ereziile. Nu orice învățătură spirituală este și o învățătură sănătoasă. Unele te despart de Hristos în timp ce te ungla suflet. 2. Păcatul cu voia. Când credinciosul ajunge total în stare de păcat, alegând deliberat să trăiască în el. 3. Împietrirea. Când ajunge nepăsător, indiferent, în rebeliune sau în apatie, nu mai simte nimic, nu mai vezi pe la biserică, nu mai vezi la grup mic, nu mai vezi, indiferent că vorbești cu el, e împietrit. 4. Lepădarea de credință. Și aici nu vorbesc că din ortodox ai făcut baptist sau invers, ci vorbesc de lepădarea de Hristos, de calea mântuirii. Fii, devii ateu, devii habar n-am, budist, islamist. Și 5. Hula împotriva Duhului Sfânt, pe care nimeni o poate defini clar. Poate sunt cei ce aduc blasfemie lui Dumnezeu, sunt poate cei ce resping sau atribuie lucrările lui diavolului. Oricum, aceste stări, care nu sunt chestiuni de moment, repet, ci sunt tipare de viață, îți pun în pericol mântuirea și, evident, siguranța veșniciei. Roagă-te să n-ajungi acolo. Dar ceva nu înțeleg. Eu am auzit de la unii că omul odată mântuit este pentru totdeauna mântuit. Păi... Eu nu ne că tu ai auzit, dar îți pun în pericol mântuirea și, evident, siguranța veșniciei. Roagă-te să n-ajungi acolo. Dar ceva nu înțeleg. Eu am auzit de la unii că omul odată mântuit este pentru totdeauna mântuit. Păi, eu nu ne că tu ai auzit, dar întrebarea mea îi...

putem să-i dedicăm o întreagă predică. Fii atent, vin unii și spun, odată în har, pentru totdeauna în har. Ce zici de Galateni 5:4, unde Pavel scrie credincioșilor din Galatea, nu păgânilor? Și ce le spune? A scăzut din har. Până ai cum să cazi dintr-o stare dacă nu te-ai aflat în ea. Oamenii ăștia au fost în har și au căzut din har. Odată fiu pentru totdeauna fiu. Păi ce zici de pilda fiului risipitor din loca 15, care, deși respectivul a fost fiu, pe drept, din cauza păcatelor lui, a ajuns într-o stare în care Biblia îl descrie ca fiind mort și pierdut, deși el biologic era viu, spiritual a ajuns mort și pierdut. Păi odată scris în cartea vieții, pentru totdeauna în cartea vieții. De ce? Fiindcă numele noastre a fost scris în cartea vieții înainte de întemeierea lumii și nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar Scriptura ne spune în mai multe pasaje că numele noastre scris în cartea vieții pot fi șterse din cartea vieții de același Dumnezeu care le-a scris. Păi odată în credință, pentru totdeauna în credință. Ce zici de 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18? Să te lupți lupta cea bună. E o luptă. Să păstrezi credință. Cum? Un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și le dă numele Imineu și Alexandru, care au fost parte din biserica din Efes de atunci, care o le scrie. Cuvântul în greacă, au căzut din credință, este naufragiat de la credință, adică nu mai a rămas nimic din credința lor. Și poți să fii mântuit fără credință, Evrei 11:6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Păi odată rob, pentru totdeauna rob. Păi de ce Iisus ne-a lăsat pilda robului netrebnic, care din cauza neascultării lui față de stăpân ajunge să fie tăiat în bucăți și soarta lui să fie cu cea a necredincioșilor, din Luca 14. Odată în Hristos, pentru totdeauna în Hristos. Ce zici de textul pe care l-am explicat data trecută din Ioan 15:5? Dacă nu rămâne cineva în mine, în el, este aruncat afară, căci mlădița neroditoare se usucă și apoi mlădițele sunt strânse și aruncate în foc și ard. Mlădițe care erau în el, dar care n-au rămas în el. Păi odată ales, pentru totdeauna ales. Cei ce au fost predestinați, chemați și aleși, n-au de ce să se teamă. Chiar așa? 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, adică voi creștinii, ce aleși, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea? Eu am crezut că astea țin de Dumnezeu, nu de mine. Că țin de trecut, de undeva înainte de întemeierea lumii. Ei, pare să că Biblia ne spune că și noi avem un rol și îl avem în prezent și încă unul important. Că dacă nu-ți vei întări chemarea și alegerea azi, vei aluneca. Cum au alunecat credincioșii menționați de Petru exact în acest capitol, și care au fost avertizați, fii atent ce viitor sumbru vor avea, indiferent de ce experiențe au avut în trecut. 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, fii atent, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, oamenii ăștia îl cunosc pe Dumnezeu, ori scăpat de întinăciunile lumii, adică au fost botezați, spălarea aia a nașterii din nou, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă, de acum, se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le-a fost dată. Păi de ce le-ar fi fost mai bine? Fiindcă odată ce ești curățit de Dumnezeu și mântuit de Dumnezeu, odată ce ai cunoscut calea neprihănirii, cum au cunoscut-o ei, și ales să dai cu piciorul, să-l tratezi cu indiferență, te întorci la obiceiurile tale din trecut, pedeapsa lui Dumnezeu și mai grozavă, fiindcă faptele tale sunt conștiente, sunt deliberate.
De aceea Biblia ne spune, noi nu mai putem trăi fără de lege, fiindcă, citez, El s-a dat pe sine însuși pentru noi să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un orod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Iisus ne-a răscumpărat, atenție, nu în fără de lege, să rămânem acolo,

0: ci din fără de lege. Adică nu mai rămâi acolo, nu te mai întorci acolo, ci ești curățit, ci faci fapte bune, observ, opuse faptelor fără de legi. De aceea faptele nu dobândesc, dar dovedesc mântuirea. Dacă o ai sau nu, dacă ai avut-o sau ai pierdut-o. De ce? Fiindcă siguranța mântuirii, ba chiar mântuirea se poate pierde. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Chiar și cei aleși în Cartea Romani au fost tăiați. Și când cineva e tăiat, căzut, pierdut, oare ce șanse mai are să revină? Fiindcă am citit în Evrei, capitolul 6, că e cu neputință să fie noiți iarăși. O întrebare foarte importantă. Hai să ne întoarcem la acel verset. Hai să-l citim cu atenție. Observați care e timpul acțiunii descrise în textul acesta. Este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Când? Acum e vorba de timpul prezent. Acum e cu neputință. De ce? Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când? Acum, în prezent. Și normal. Tu nu poți să trăiești în același timp, atenție, și în păcat și în păcat cu Dumnezeu. Fiindcă tu prin păcatul tău îl batjocorești pe Dumnezeu. Așa cum orice formă de apostazie, de erezie, de împietrire, de lepădare de credință o face. Până ce tu nu renunți la această stare, nici înnoirea și nici pocăință nu poți să aibă loc. Fiindcă rodul pe care tu l-aduci nu este rodul pocăinței care aduce binecuvântare, ci rodul păcatului care aduce pedeapsă. Și asta ne spun următorul verset din Evrei 6, versetul 7. Când un pământ este adăpat de ploaie care cade adesea peste el, și rodește o iarbă folositoare celor care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, ceea ce păcatul aduce, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. În alte cuvinte, dacă vei continua în această stare împotrivitoare, de împietrire, cu siguranță nu te vei mai putea înnoi, pocăi. Și asta înseamnă că vei sfârși ca acest câmp de spin în foc. Dacă însă vei renunța la această stare și în viitor vei începe să aduci roade vrednice de pocăința ta, atenție, asta îți va dovedi din nou credința și Dumnezeu te va reprimi. De unde știu? Reține două texte cruciale. Primul, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Mărturisirea este primul pas în pocăință, pasul care aduce iertarea, curățirea, revenirea înspre Dumnezeu și a lui Dumnezeu înspre om. De aceea, indiferent de starea în care tu te găsești, de păcatele tale, mărturisește și învieți credința. Asta înseamnă să arăți că perseverezi în acea umblare, în lupta ta cu acel păcat. Și aici ne ajută următorul verset din Romani 11. Țineți minte măslinul, care din pricina necredinței lor anumite ramuri au trebuit să fie tăiate, da? Tăiați din mântuire. Fiți atenți cum își încheie Pavel argumentul. Roman 11:15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou la viață? Foarte interesant. Pavel vorbește despre posibilitatea unei reprimiri chiar și pentru cei morți, cei lepădați, care au fost tăiați. Versetul 23. Dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Când? Când nu vor stărui în necredință, în lepădare, în rătăcire, în împietrire. Și cum poate arăta un om că nu mai vrea să stăruiască în această stare prin pocăință, fiul risipitor, care și-o dat seama că anturajul în care a trăit, păcatele în care au trăit, l-au depărtat de Dumnezeu, i-au furat statutul de fiu, l-au făcut mort și pierdut și a părut rău și a venit și a mărturisit și a venit înspre casă, lăsând, lepădând păcatul și a fost reprimit de Tatăl, de Dumnezeu, care spune Scriptura, nu obosești iertând. Dar atenție, nu necondiționat, ci condiționat de pocăința ta. De aceea dacă ți-ai pierdut siguranța mântuirii, dacă știi că nu mai ai o relație cu Domnul, ți-o poți reface când prin credință și pocăință te reîntorci înspre Dumnezeu. Și e o hotărâre clară să o rup cu trecutul și să încep din nou viață în Hristos. Cartea Evrei, și ăsta e ultimul verset foarte important, capitolul 3, versetul 13, spune așa: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Asta fac eu acum. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească. Prin ce? Prin înșelăciunea păcatului, care mereu spune: aia, lasă că mai poți, nu-l băga în seamă, mai amână. Căci ne-am făcut părtașului Hristos, atenție, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, mega important, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, asta e adevărata siguranță mântuirii. De aceea versetul 15: câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi, când Dumnezeu îți vorbește, poate să fie ziua răzvrătirii pentru tine, adică nu-l bagi în seamă, continui așa, fie ziua împăcării, a mântuirii, dacă alegi să te pocăiești. Ce alegi? Tu poți să ai siguranța mântuirii. O ai? Dacă nu o ai, de ce nu o ai? Cred că azi ai aflat ce poți să o faci, să o dobândești sau să o reprimești. Dumnezeu vrea. Tu vrei? Poate ești aici și niciodată n-ai avut siguranța mântuirii, fiindcă, deși ai știut ce trebuie să faci, să te predai, să te botezi, să vii în cadrul bisericii, să devii membru în trup, să devii fiu în familia lui Dumnezeu, mereu ai amânat, mereu ai avut obiecții, mereu ai avut întrebări. Ce-ar fi să ți le pui deoparte, să ai credință, să faci pasul predării, să ai siguranța mântuirii? Că indiferent ce se va întâmpla cu viața ta, tu ești cu Dumnezeu. Sau poate că ai avut-o odată, ai făcut pașii ăștia, dar în ultimii 10, 15, 20 de ani, poate mai mult, tu știi cum trăiești, dar nu cu Dumnezeu. Revino să nu rămâi tăiat. Revino și te împacă cu El. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Mă cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă ți s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Nu e ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru: să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, ori că cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi în astfel de cazuri cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor: Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu-i le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce viitor mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere, cu

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple. Nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. Dar Dumnezeu nu e un succes. El vrea să mântuie toată lumea. Dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic. Și atunci mă întreb eu. Eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Cu ocazia unui curs pe care l-a ținut pentru adulți, Dennis Mannering a făcut ceva deosebit. Le-a dat o temă pentru acasă. Sarcina era următoarea. Mergeți săptămâna următoare la cineva pe care îl iubiți și spuneți-i: te iubesc. Trebuie să fie cineva căruia nu i-ați spus niciodată aceste cuvinte sau măcar nu i le-ați mai spus de mult timp. Sarcina nu pare prea dificilă până când nu realizezi faptul că cei mai mulți dintre bărbații din grup erau trecuți de 35 de ani și făceau parte din generația de bărbați care fuseseră învățați că nu este bărbătește să-ți exprimi emoțiile. A-ți arăta sentimentele sau a plânge pur și simplu nu era de acceptat. Așa că aceasta era o sarcină foarte amenințătoare pentru unii. La începutul următoarei ore de clasă, Dennis Mannering a întrebat dacă cineva vrea să ne împărtășească ce s-a întâmplat când i-a spus cuiva că îl iubește. Se aștepta ca, aproape sigur, să se ofere una dintre femei, cum se întâmpla de obicei, dar în acea seară ridică mâna un bărbat. El părea destul de emoționat și zdruncinat. Pe când se ridica de pe scaun, cât era de înalt, a început să spună: Dennis, am fost destul de furios pe tine săptămâna trecută când ne-ai dat sarcina aceasta. Nu simțeam că aș avea pe cineva căruia să-i spun aceste cuvinte și, în plus, cine erai tu să-mi spui ce să fac? Dar, pe când conduceam spre casă, a început să-mi vorbească propria mea conștiință. Îmi spunea că știu exact cui simt nevoia să spun te iubesc. Vezi, cu câțiva ani în urmă, eu și tatăl meu am avut o neînțelegere pe care nu am reușit să o rezolvăm cu adevărat niciodată după aceea. Am evitat să ne vedem unul pe altul, în afară de ocaziile în care era absolut necesar, precum de Crăciun sau la alte reuniuni de familie. Așa că, marțea trecută, pe când ajungeam acasă, m-am convins pe mine însumi că voi merge la tatăl meu și îi voi spune că îl iubesc. Este ciudat, dar numai luând această decizie, părea că mi s-a ridicat o greutate de pe piept. Când am ajuns acasă, m-am grăbit să intru să-i spun soției mele ce vroiam să fac. Ea se băgase deja în pat, dar am trezit-o oricum. Când i-am spus, nu doar că s-a dat jos din pat, ci a sărit și m-a îmbrățișat și, pentru prima dată de când eram căsătoriți, m-a văzut plângând. Am stat trezi, jumătate din noapte, bând cafea și vorbind. A fost minunat! A doua zi dimineață, m-am trezit devreme și bine dispus. Am fost atât de emoționat, încât abia am putut dormi. Am ajuns la birou devreme și am realizat în 2 ore mai mult decât făceam înainte într-o zi întreagă. La ora 9, mi-am sunat tatăl să văd dacă pot să-l vizitez după programul de lucru. Când mi-a răspuns la telefon, i-am spus doar atât: tată, pot să trec pe la tine diseară după serviciu? Tata a răspuns cu un mormăit: ce este? L-am asigurat că nu voi sta mult și, în final, a fost de acord. La ora 5:30, sunam la ușa casei părinților mei, rugându-mă ca tata să răspundă. Mă temeam că dacă va răspunde mama, voi fi laș și îi voi spune ei că o iubesc, în loc să-i spun tatei. Dar bine a fost că tata a răspuns la ușă. N-am pierdut timpul. Am pus un picior în prag și am spus: tată, am trecut pe aici doar ca să-ți spun că te iubesc. O transfigurare a pus stăpânire pe fața lui. În fața ochilor mei, trăsăturile tatălui s-au îndulcit. Ridurile păreau că au dispărut și a început să plângă. A ieșit afară, m-a îmbrățișat și mi-a spus: te iubesc și eu, fiule, dar n-am fost niciodată capabil să o spun. Era o clipă atât de minunată încât nu voiam să mă mișc din loc. Mama s-a alăturat și ea cu lacrimi în ochi. I-am făcut doar cu mâna și i-am trimis o sărutare. Eu și tata am mai stat puțin îmbrățișați și apoi am plecat. Nu mă simțisem atât de minunat de mult timp. Dar asta nu e tot. După 2 zile de vizită, tatăl meu, care avea probleme cu inima, dar nu-mi spusese, a avut atac de cord și a sfârșit în spital, inconștient. Nu știu dacă va supraviețui. Așa că mesajul meu pentru toți cei din clasă este aceasta: nu așteptați să faceți acele lucruri despre care știți că trebuie făcute.
Ce s-ar fi întâmplat dacă mă așteptam să-i spun tatălui meu, te iubesc? Poate că nu aș mai fi avut niciodată șansa să o fac. Găsiți-vă timp să înfăptuiți ce este necesar și faceți-o acum. Nu lăsa pe mâine ce trebuie să faci astăzi.

0: există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Ascultă Radio România.

0: Aleluia!
1: Amin.
2: Este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, e ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai bun. Spuneți amin.
3: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

mai bun poate să aibă copilul tău decât să-L slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere cu

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu ce e aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.